0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Exploziile controlate de pe Dunăre se reiau astăzi. Militarii au încercat ieri să detoneze stânca Pârjoaia pe malul drept al fluviului la Izvoarele. Specialiștii vor să devieze cursul apei astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă, contra-amiralul Marcel Neculae.
2: Vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
1: Specialiștii de la Apele Române aproximează că joi va fi doborât recordul minimului istoric al debitului din 2003. Ungaria și-a închis singura centrală nucleară, cea de la Bocș. Se întâmplă pentru prima dată în 44 de ani, iar motivul este că, și în România, debitul scăzut al Dunării. Premierul Peter Moghior a anunțat populația că urmează 5 zile grele și i-a cerut să folosească energia cu și mai multă responsabilitate, mai ales între orele 18 și 21. Trenurile de marfă vor fi oprite între 17 și 22, o parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă același lucru. Centrala de la Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a Ungariei. Prețurile la pompă continuă să crească de la o zi la alta. Litrul de motorină standard se vindea ieri cu 10,83 de lei, în timp ce benzina era 9,47. Noile scumpiri au loc într-o perioadă tensionată pentru piața carburanților. Parlamentul a adoptat recent proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața petrolieră. Prin acestea sunt pregătite măsuri pentru reducerea temporară a accizelor și plafonarea daosului comercial. Autoritățile dedau recent asigurări că nu vor fi probleme la aprovizionarea cu carburanți în această lună. Secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24.
3: Nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore. Majoritatea companiilor petroliere au asigurate fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în bună parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri, cele mai multe pe oil terminal, dar sunt și transporturi rutiere în cazul companiei MOL.
1: Cristian Bușoi, victorie și primul loc în Liga 1 pentru Rapid. Giuleștenii au învins o seară cu 3-1 pe CFR Cluj și au acum 7 puncte după primele 3 etape. Tot ieri, nou promovatele Corvinul și Șepsi au remizat 1-1. Morchesta anunță maxime între 28 și 40 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the

că a luat-o, deși săptămâna asta o să fie ceva mai greu de dus. Dacă nu v-ați uitat pe la știri, pe aplicații, se anunță temperaturi mai mari decât cele existente până în acest moment. Bucureștiul intră sub un val de căldură extremă, până la 38 de grade și nouă tropicale, dar nu doar București. Potrivit prognozei speciale emise de ANM, pentru București, insist, nu doar Bucureștiul o să aibă problema asta în următoarele zile, cel puțin săptămâna asta. Am văzut pe aplicație că de săptămâna viitoare se mai liniștește puțin, așa că ceva trebuie făcut. Prin urmare, azi, de exemplu, azi e ziua mondială a pepenelui. E sărbătorit în fiecare an pe 3 august. Dați-mi voie să verific, să mă convinc că nu m-am făcut de rușine. Azi e 3 august, gata. Ziua mondială a pepenelui, zi dedicată celui mai popular fruct de vară, hidratant și răcoritor. Acestea fiind zise, a început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine. Va fi aproape febră afară, exact. A început o nouă ediție de Rock in the Morning. Am mai zis o dată asta, Ciprian Muntele sunt eu, în caz că nu s-a înțeles. Până la 10 rămânem împreună. Hai, bună dimineața!

0: să știți că m-am ținut de cuvânt. Am fost în weekend la Sinaia. Am dat săptămâna trecută chiar aici în emisiune o știre despre un eveniment sportiv. Mi s-a părut că chiar e bună recomandarea pe care o face băiatul de la radio. Și în timp ce auzeam știrea respectivă, întâmplător citită chiar de mine, dar, repet, e doar o întâmplare asta, eu am luat-o foarte personal, așa că în weekend chiar am ajuns la Sinaia. Cu trenul, ceea ce vă recomand și vouă, se pare că e mult mai eficient așa, doar jumătate de oră întârziere, tren care a plecat pe la 8:30, credeți-mă, a fost parfum. Noi știm că se poate mult mai rău. Așa, revenind la evenimentul sportiv, mai exact, a avut loc trofeul Sinaia, etapa 5-a a campionatului național de viteză în coastă. Am fost acolo în coastă. Am stat în coasta oamenilor, vă asigur. E o experiență minunată. Măcar o dată în viață trebuie să încercați așa ceva, mai ales dacă aveți copii deja pasionați de mașini, sigur o să le placă. Pilotul Jérôme France, campion în titră, s-a impus în această cursă cu care a obținut a patra victorie consecutivă. A fost cronometrat cu timpul de 2 minute 54 de secunde și nu mai știu exact cât timp, dar ăsta e timpul pentru ambele manșe, căs două în total, 1 minut 26, undeva pe acolo, un respectiv 1:27, cam atât durează cursa. Pe locul secund s-a clasat Emil Ghinea, podiumul fiind completat de Dragoș Savlovski. Citisem în weekend că el, fiind câștigător la Sinaia în 2024 și în 2025, Jerome, al nostru, poate deveni primul pilot care se impune de 3 ori consecutiv la etapa de pe Valea Prahovei, ceea ce exact asta s-a și întâmplat, după cum am precizat mai devreme. Prin urmare, regulamentul ăsta special al competiției prevede că un pilot care câștigă trofeul Sinaia de 3 ori la rând sau de 5 ori în total intră definitiv în posesia trofeului unic. S-a dus omul cu cupa acasă. Bravo lui! Și e cu atât mai spectaculoasă performanța cu cât distincția asta n-a mai fost acordată nimănui până acum. Bravo, Jerome! Asta da, performanța. Apropo, știți ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult? Sâmbătă la Sinaia, de la gălăgia aia, de la mașini, n-am avut nici măcar o secundă teama că o să văd ursul. Pe 12-13 septembrie, să știți că e etapa a 6-a a sezonului, va fi trofeul Râșnov atunci.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Commercials are over. Let the guitars take over.

Da, e ziua domnului nostru James Hetfield. L-am și avut deja astăzi în emisiune, dar o să-l mai aducem aici, puțin mai încolo, să-i facem prezentare frumoasă, facem serboare, cum se cuvine. Hai să vă zic deocamdată despre ceva drăguț ce am citit mai devreme, care sunt tendințele de wellness care atrag turiști în întreaga lume. Un articol foarte simpatic pe Digi24. Pentru cei care nu știu, wellness-ul e un proces activ și conștient prin care oamenii fac alegeri pentru a duce și a obține o viață sănătoasă, echilibrată și împlinită. Cam asta ar fi așa de definiția. E confundat adeseori cu spa-ul, dar sunt lucruri diferite. Spa-ul e ca metodă de relaxare, saună sau jacuzzi sunt exemple ale spa-ului. La wellness e despre stilul de viață sănătos, alimentație cu yoga. Practic e o investiție pe termen lung pe care o faci. Bun, acum cam stabilit în mare cam care ar fi diferențele, să revenim la tendințele legate de wellness. Și citesc din articol cum că în anumite regiuni din Japonia, turiștii pot experimenta sunamushi. Asta e un ritual tradițional care presupune îngroparea corpului până la nivelul gâtului în nisip vulcanic încălzit natural. Practic, participanții se întind pe plajă, iar personalul îi acoperă cu grijă cu nisip fierbinte, lăsând doar capul la vedere. Doamne, dar ce glume se pot face aici! Mergem mai departe. La nu știu ce hotel, unul dintre cele mai populare tratamente este ritualul cu lapte de măgăriță, inspirat din practicile atribuite Cleopatrei. Nu ni se dau detalii în cazul ăsta și poate că e mai bine așa, mă gândesc eu. O altă tendință care câștigă teren în ultima vreme. Baia de stele. Conceptul presupune petrecerea timpului sub un cer nocturn, lipsit de poluare luminoasă, departe de telefoane și alte dispozitive electronice, pentru a reduce stresul și a favoriza relaxarea. Apropo, vine ploaia de stele din august, vin Perseidele, acușa, vorbim, ajungem și acolo. Una dintre cele mai surprinzătoare tendințe vine din Cehia, unde spaurile cu bere atrag turiști din întreaga lume. Experiența constă într-o baie, într-o cadă din lemn umplută cu apă caldă, hamei, orz și drojdie, ingredientele folosite la fabricarea berii. Ce miros trebuie să fie acolo. Frumos, bun, în sensul ăsta. În același timp, vizitatorii pot savura o halbă de bere proaspătă directă de la robinetul amplasat lângă cadă. Aici e foarte important că ne-au fost date detalii, așadar nu bei din propria bere, asta n-are cum să fie bine, și preferata mea, yoga cu capre. În timpul ședințelor, participanții execută posturile obișnuite de yoga, în timp ce caprele se plimbă liber printre ei, se urcă pe saltele, le rod hainele sau chiar se cațără pe spatele celor aflați în exerciții. Asta este wellness-ul. Apropo de diferențele dintre cele două, spa-ul în cazul ăsta era dacă te puneau oamenii să-și mulci capra. Da! Wellness-ul putem spune că a ajuns în momentul în care dacă nu te linge și un animal în timpul ședinței, parcă n-ai plătit destul. Rock FM. It rocks.

0: Da, am tot văzut titlul ăsta cu nopțile tropicale. Am și dat la începutul emisiunii anunțul că urmează nopți tropicale în București și nu numai. Sunt singurul căruia nu-i sună deloc rău. Sună invitație la cocktailul pe plajă când zici tropical. E cuvântul ăsta tropical care a ajuns să fie asociat cu lucruri mai degrabă plăcute. Mă, cu mult înainte ca oamenii să audă de nopți tropicale la meteo. Când auzi tropical, creierul face automat niște legături cu plaje, cu nisipal, cu palmieri, cu vacanțe în Caraibe sau, nu știu, în Maldive. Fructe exotice, cu cocktail, cu relaxare și totuși realitatea vine tare din urmă și ne dă o palmă după ceafă că suntem în România, cazul de față București și poate o suna bine în imaginația unora treaba cu nopțile tropicale, dar de simțit să știți că nu o să fie deloc la fel și mai multe detalii despre ce ne așteaptă în următoarele ore și zile. Iulia Nistoroiu va fi din nou aici la ora 8 cu știrile Rock FM.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 3 și 5 august ai cartofi albi noi România 2,5 kg cu 31% reducere la doar 5,49 lei și nectarine caserolă 500 de grame, cumperi două produse, plătești doar unul prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, niciun pompier român nu a fost rănit sau decedat în urma tragediei de ieri de lângă Atena. Anunțul autorităților române vine după ce două elicoptere s-au ciocnit în timp ce interveneau la un incendiu de lângă capitala Greciei. Un copilot grec și un pilot danez au murit, iar alte două persoane sunt rănite. Pompierii români ajută în Grecia la incendiile din regiunea Atica, aflate la oră de Atena. În stațiunea Porto Germeno au izbucnit în ultimele 24 de ore 60 de incendii. În țară, valul de căldură se intensifică. Județele Satu Mare, Bihor și Arad sunt până mâine dimineață sub cod roșu, iar Timiș, Hunedoara, Alba Mureș, Cluj, Sălaș, Bistrița, Năsăud și Marea Mureș sub cod portocaliu. Al treilea cod, galben, afectează Moldova, dar și mare parte din Muntenia, Oltenia, sudul Banatului și al Transilvaniei. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: În aria de cod roșu 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, fenomene de instabilitate.
1: Meteorologii anunță că valul de căldură persistă cel puțin până joi. Peste 33.000 de candidați susțin de astăzi a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Prima probă, la care s-au înscris 5.500 de elevi, este cea orală, la limba și literatura română. Startul probelor scrise se dă pe 10 august, tot cu limba română. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august. Rata de promovare în prima sesiune a fost de 76,9%. Lucrări de regenerare a parcului Herăstrău. Este vorba despre un proiect de amenajare peisagistică, dar și refacerea în etape a zonei istorice. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu.
3: Următoarea fază pe care o avem în vedere se referă la zona istorică a parcului, dinspre bulevardul Charles de Gaulle până în zona Belăria H. În această fază vom avea un plan de management făcut de către specialiștii peisagiști de la ASOP, iar cei de la Institutul Național al Patrimoniului vor face un plan de management pentru intervenții minimale de mobilier urban, despre lucruri de joacă, despre teatru de vară, astfel încât să venim cu aceste reîmprospătări și amenajări.
1: Acum două luni au început intervențiile pentru consolidarea malurilor lacului Herăstrău. Încă un tunel de răcorire a fost instalat în București la piața Sălăjan. Măsura vine în contextul noului val de caniculă. Alte 8 tuneluri sunt instalate în zone precum piețele Unirii și Universității, Calea Giulești sau șoseaua Mihai Bravu, magazinul Obor. Dușurile stradale funcționează zilnic de la ora 10 până la lăsarea serii. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Start your day with a

asta este așa din seria Nimeni Nimic, dar mie mi se pare că avem o mică victorie urbană aici. Știu că nu toată lumea o să fie de acord cu mine, dar în general mai știu și că suntem mulți care considerăm că Parcul Herăstrău ar trebui să rămână cu denumirea de Parcul Herăstrău. Și uite, faptul că știrile actuale despre parcul menționat vin cu denumirea veche Herăstrău, cum spuneam, e o mică bucurie de orgoliu a celor care încă nu vrem să renunțăm la numele ăsta. Cu precizarea că noi aici nu avem o problemă cu numele nou, care se cheamă Regele Mihai I. Foarte frumos. Doar că noi nu vrem să renunțăm la vechea denumire. Și te-am și căutat acum pe Google. Am dat Herăstrău atâta și apar știri noi. Din weekend, Digi folosește Parcul Herăstrău, Hot News zice Parcul Herăstrău, București FM Herăstrău, știrile Pro TV, Mediafax, Ager Press la fel zice Parcul Herăstrău, Antena 3, Buletin de București Herăstrău, G4 Media Herăstrău. Bun. Credeți că am putea să rămânem totuși la numele ăsta? Acum, din ce mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 2 ani, 2-3 ani. Și stația de metrou Timpuri Noi urma să schimbe numele în Octavian Udriște. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta, fix din cauza reacției generale. Tot respectul pentru Octavian Udriște. E unul dintre inginerii care au făurit primul tronson de metrou. Dar, la Timpuri Noi, parcă tot Timpuri Vechi sună mai bine. E mult mai bine așa. A, bine, mergem mai departe. Suntem în ora a doua de Rock in the Morning.

0: Da, uite știrile care contează. Dacă ar putea alege un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români ar opta pentru previzibil și nu prea, zice eu. Ar opta pentru pizza. Așa arată un studiu realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național. Pizza este preferată de 21%. Urmată de friptură cu 19% și de preparatul britanic fish and chips ales de 13%. Pe asta cu fish and chips eu nu prea cred. Eu am oameni în jurul meu care comandă mâncare în mod frecvent, n-am auzit pe nimeni până acum să comande fish and chips, sau poate cifrele sunt reale și poate ar trebui să mai schimbe oamenii din jurul meu, să mai ies din propria bulă. Și asta e adevărat, s-ar putea să fie așa. La nivelul orașelor, Bucureștiul conduce în ceea ce privește numărul total de comenzi de pizza, urmat de Cluj, Napoca și Craiova, însă raportat la numărul de locuitori, Cluj, Napoca ocupă primul loc. Acum, formulată întrebarea, ar trebui să fie mai grea, zic eu. Dacă e un singur preparat, aceeași rețetă, fără variații semnificative, da, răspunsul eu cred că se va schimba complet. Dar mi se pare destul de relaxat sondajul. Corect ar fi fost să poți alege un singur preparat, dar fără, cum ziceam, toate variațiile lui la pachet. Eu aș așa alege paste, de exemplu. Sunt sute de variante de paste, n-ai cum să te plictisești vreodată. Dar putea să dureze vreo 2 ani până ajungi să le repeți. Da. Sondajul ar trebui să fie pe un singur fel al unui anumit preparat. Paste carbonar, atât, doar alea. Bine, atunci s-ar schimba într-adevăr complet sondajul și noi știm că românii ar spune orice, dar să fie alături și două felii de franzelă.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: You heard the ads. Now

Uite, o treabă pe care lumea ar trebui să o știe, eventual să o și dea mai departe, cam cum fac eu în momentul ăsta. Acum, poliția română a avertizat asupra unei noi metode de fraudă online. Tot mai multe persoane primesc în ultima vreme SMS-uri sau mesaje care par, doar par a fi trimise de poliție și anunță o presupusă amendă pentru depășirea vitezei. Și mesajele astea cer plata urgentă și conțin în evident linkuri către site-uri false, unde victimele sunt îndemnate să introducă date personale sau informațiile cardului bancar. Și autoritățile atrag atenția că instituțiile statului nu trimit amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin linkuri primite în mesaj. Așa că, în cazul în care primiți un astfel de mesaj, nu accesați linkul și nu furnizați date personale sau bancare. Asta este tot ce trebuie să faceți, adică nimic. Ignorați astfel de mesaje. Verificați eventuale obligații de plată doar pe platformele oficiale, accesate direct din browser. Iar dacă ați introdus deja datele cardului pe un astfel de site, contactați imediat banca pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacției. Cam astea ar fi etapele, doar că ce să vezi, uneori se întâmplă. Escrocii iubesc două lucruri, graba și neatenția. Da. Și această încredere a românilor în instituțiile statului. Dacă scrie poliția, atunci trebuie să plătesc. Da, uite că în online cea mai scumpă amendă este fix aia pe care n-o verifici. Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: mai fost zilele trecute o știre cu bârfă la birou, dar asta e diferită. Apar niște detalii aici. Tribunal care a stabilit că un salariat a fost concediat în mod nejustificat de compania la care lucra, după ce aceasta l-a acuzat că a răspândit informații potrivit căreia doi colegi de muncă ar fi avut relații sexuale în biroul directorului. Bine, unii ar zice că asta nu e bârfă, e invidie. Da. Nu se face așa ceva. În biroul directorului. Decizia judecătorilor a fost fundamentată de lipsa unor dovezi concludente care să susțină acuzațiile aduse de angajator. Potrivit informațiilor publicate, instanța a constatat că scrisoarea de concediere era formulată într-o manieră vagă, nu era însoțită de niciun element probatoriu concret care să ateste implicarea salariatului în răspândirea zvonului. Corect, concediere pe baza unei bârfe e puțin cam riscant. Plus că există această regulă nescrisă la orice birou. Ce vorbim la țigară, rămâne la țigară. E o regulă nescrisă, pe care oricum nu o respectă nimeni. Dar măcar e important să știm că ea există. Eu cum nu mai fumez de 20 de ani, practic eu sunt ultimul care află când se întâmplă câte ceva pe aici sau pe unde am mai fost eu în toți anii ăștia. Care, cum s-a mai certat, cine pleacă, cine vine, cine își dă demisia, cine a fost băgat în ședință și mai ales eu sunt ultimul care află cine cu cine. Asta în cazul fericit în care aflu cine cu cine.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două.

0: să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
1: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
0: Wild Experience Fest
1: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
0: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
1: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
0: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
1: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 3 și 5 august ai miere de albine de tei gusturi românești 900 de grame cu 30% reducere la 27,29 lei și înghețată de vanilie Top Gun Over 134 de grame cu 25% reducere la doar 8,74 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, stare de alertă energetică în România. Reprezentanții Ministerului Energiei și cei ai marilor consumatori industriali se întâlnesc astăzi pentru a discuta despre reducerea voluntară a consumului de electricitate. Companiilor li se va cere să-și mută parte din producție în afara orelor de vârf pentru a reduce presiunea asupra rețelei și evita eventualele deconectări, scrie Digi24. Și Capitala se pregătește pentru crize energetică. Primarul general Ciprian Ciucu îi convoacă în această dimineață pe șefii companiilor municipale care consumă cantități mari de energie.
2: În special STB, Termoenergetica, compania de iluminat public. Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toți conducătorii acestor companii municipale, serviciile publice sunt, prin natura lor, continue. Nu le poți întrerupe. Iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important. Vom analiza temeinic.
1: Între timp, armata a reia detonările pe Dunăre pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Militarii au încercat ieri să detoneze stânca Pârjoaia pe malul drept al fluviului la Izvoarele. Contraamiralul Marcel Neculae.
3: Vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
1: Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei. Incendiu pe plaja Zoom din Constanța arde o magazie de caituri pe aproximativ 60 de metri pătrați, anunță ISU Constanța. Din primele informații, nu sunt victime. Vacanța în Bulgaria s-a scumpit, prețul vinietelor pentru autoturism este mai mare cu aproximativ 30%, cu amănunte Luiza Cergan.
4: Vinieta de o zi crește de la 4,09 € la 5,30 €, cea de weekend se scumpește cu 1,50 €, iar cea săptămânală se majorează de la 7,67 la 10 €. Vinieta anuală ajunge la 65 € față de 50 € în prezent. Și amenda pentru șoferii fără vinietă crește de la 36 la 47 €. Autoritățile bulgare spun că majorarea, prima de la introducerea sistemului electronic în 2019, este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Vinieta poate fi cumpărată de pe platformele oficiale sau de la ghișeele de la frontieră.
1: Morchest anunță vreme deosebit de caldă astăzi în aproape toată țara, cu excepția zonelor sud-estice, maxime între 28 și 40 de grade, cu 34 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

Da, citesc că tot mai mulți tineri din generația Z aleg să-și petreacă serile de vineri și sâmbătă acasă. Și duminică? Nu știm, dar înțeleg că foarte mulți își petrec seriile de vineri și sâmbătă acasă, nu pentru că evită contactul cu ceilalți, ci din motive financiare, asta pot să înțeleg, dar și din cauza oboselii acumulate și a sentimentului de izolare. Și asta pot să înțeleg. Aia cu oboseala, când ai 22 de ani și spui că ești prea obosit să ieși, într-un fel parcă chiar s-a schimbat lumea. Noi nu judecăm, doar constatăm că lumea chiar s-a schimbat puțin. Nu sunt eu în măsură să judec, Doamne ferește. Fac parte totuși din generația care s-a cam născut obosit. Doar că la 22 de ani parcă trăgeam ceva mai tare de noi. Tragem tare în continuare, să ducem la bun sfârșit și emisiunea de astăzi. Mai avem o oră de stat împreună aici la Rock in the Morning. Bună dimineața! Good Rockin'!

0: Da, știi că ești la locul de muncă potrivit atunci când pui muzică oamenilor și încă ai piele de găină. Iubesc, realmente iubesc melodia asta. Voi aveți melodii pe care evitați să le ascultați de prea multe ori? Pe care le iubiți, dar nu le ascultați peripit, de teamă că s-ar putea ca în timp să nu mai producă aceeași emoție, la aceeași intensitate. Asta este una dintre ele. Incredibilă variantă, dar asta, varianta acustică, live. Și pentru cei la care vestea a ajuns mai târziu, dacă tot m-am pornit cu formația Judas Priest aici de față, să știți că are în sfârșit propriul documentar, se numește The Ballad of Judas Priest. Are, am văzut, deja un încurajător 7,7 pe IMDb, e bine, e foarte bine, zice. Documentar care urmărește peste 5 decenii din istoria unei dintre trupele care au definit heavy metal-ul. Cred că am mai zis aici în emisiune, nu mi-am schimbat convingerea, Painkiller e cel mai bun album de heavy metal din toate timpurile, album integral, ca tot unitar. Foarte important detaliul ăsta. Pentru mine totul perfect acolo, de la prima notă la ultima. Bine, Painkiller marchează și venirea bateristului Scott Travis, al cărui stil a schimbat radical sunetul trupei. E printre primele mele casete pe care le-am cumpărat în urmă cu mulți ani. Mi-au schimbat de altfel viața, acele casete, ceea ce bine au făcut. Doar și pentru acest moment, Painkiller, aș vrea să văd documentarul, probabil că o să se întâmple chiar anul ăsta. Filmul, cum ziceam, pornește de la începutul formației în Birmingham, ajunge până la statutul de legendă mondială, documentar care conține imagini de arhivă nemai văzute, interviuri cu membrii formației, apariții ale unor muzicieni, precum Ozzy Osbourne, Dave Grohl, Kirk Hammett sau Jack Black. Și de menționat lucrul ăsta, documentarul e regizat de Sam Dunn, cunoscut pentru documentarele despre heavy metal, împreună cu Tom Morello, pe care îl știe toată lumea, chitaristul formației Rage Against the Machine. A fost în premieră la Berlin și urmează să fie lansat pe scară largă în cursul acestui an. Și dacă tot m-am luat așa de formația Judas Priest, hai să duc veștile bune mai departe. Formația lucrează deja la un nou album de studio. Au confirmat că au tras deja primele sesiuni la Rindea. Deci nu o să mai dureze chiar așa mult. Și fiți pe fază, vine și sărbătoritul zilei. Acu și Caici la Rock in the Morning.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacob's Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: The break's over.

am promis mai devreme că l-aducem aici în emisiune pe aniversatul zilei, pe 3 august 1963. Se numea James Hetfield, vocea și chitaristul trupei Metallica, despre care fanii adevărat știu că o mare parte din versurile lui pornesc din propria copilărie. A se citit Furie. Părinții lui erau adepți unei credințe religioase care respingea tratamentele medicale. Au rămas fideli acestor convingeri chiar și atunci când mama sa a murit de cancer, fără să accepte tratamentul clasic. A vorbit de mai multe ori despre asta, cât de mult l-a marcat această experiență, iar furia, pierderea și întrebările legate de credință au ajuns în multe dintre melodiile formației. De altfel, astăzi James Hetfield așadar plinește 63 de ani. Dacă Metallica a ajuns una dintre cele mai importante trupe din istoria rockului, o parte din forța muzicii vine și din faptul că multe dintre versuri nu sunt ficțiune, ci experiențe trăite de liderul formației, domnul James Hetfield, care nu știu exact ce mi-ar fi plăcut să fie, că sigur mi-ar fi plăcut să fie fratele mai mare sau unchiul care îți mai trimite așa din când în când $100.000, să ai și tu acolo pentru organizație, să fie, să fii tu fericit. Bine, aia cu fratele mai mare e relativ. Acum, da, la 63 de ani, James Hetfield, dita mai bărbatul, pare că are și palma grea. Pe la 18-20 de ani, nu prea părea genul care să te apere, la care să apelezi și care să te apere de golani. Da, vine, hai să revenim totuși la momentul aniversar. Astăzi, aici la Rock FM, așadar, e ziua James Hetfield. Oh, yeah! In the beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

0: asta ne rămâie jurământul de credință. I love rock and roll. Citesc că Dunărea va ajunge în această săptămână la cea mai mică valoare înregistrată vreodată în istorie. Hidrologii anunță că scăderea nu se oprește. Da, am senzația că pe audiențe vara asta Radio România Antena Satelor va rupe. Din ce înțeleg, acolo încă se transmit cotele apelor Dunării. Uite, o rubrică de care mi-era dor. Nu în contextul ăsta, desigur. Dar ce se mai întâmplă concret la Dunăre la ora 10 cu detalii? Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM, după care, de la 10 încolo, o nouă ediție de Rockaholic astăzi și săptămâna asta vine Alin Dincă, după care la 13 e Rock This Way cu Lucian Voariu, de la 16 avem Rock Driver cu Cristian Grubaru și cam fiecare seară de luni la ora 19 Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Rămâne să ne auzim mâine după ora 7 tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 3 și 5 august ai ardei capia roșu gusturi românești cu 20% reducere la doar 8,95 lei kilogramul și cidru Summersby, pere sau mure 330 de mililitri cu 25% reducere la doar 5,59 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceea.

0: Sebers, The Monogix, Jurjak, Hens, Irina Nimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: FM, este ora 10, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, armata intervine pentru a doua zi la rând pentru a devia cursul Dunării. Specialiștii folosesc 100 de kilograme de explozibil pentru a detona stânca Pârjoaia pe malul drept al fluviului la Izvoarele. Specialiștii vor să devieze cursul apei astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, la Euronews.
2: Pasul 1 este dinamitarea acestei stânci, pasul 2 este scufundarea unor barje, pașii 3 și 4 sunt în capătul dinspre Cernavodă și în capătul de la brațul Bala. Dacă toți cei 4 pași se vor desfășura cu succes, cei de la Apele Române estimează că va crește nivelul cotei la zona de aspirație a pompelor de la Cernavodă.
1: Radu Miruță, România este regina Europei la canotaj. Sportivii români au încheiat campionatele de la Varese, Italia, pe prima poziție în clasamentul general pe medalii. Au câștigat 6 de aur, una de argint și una de bronz. Podiumul a fost completat de Germania și Marea Britanie. Delegația României se întoarce astăzi în țară. Alin Dincă, la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Să știți că am ajuns foarte ușor la radio, fără trafic, fără nebuneală. Temperatura este încă suportabilă. Înțeleg că în următoarele zile o să se facă răuți afară, zic răuți ca să nu vă spun adevărul, că o să fie groaznic de cald. Dar și răuți este un cuvânt cu profunzime. În sfârșit, mai bine un cântec vesel să cântăm. Haideți să pornim la drum. Bună dimineața, Motley Crue, Same Old Situation. Chiar acum, start, sunt Alin Dinca, salutare! Rock FM. It rocks.

0: prieteni, la finalul săptămânii trecute, Administrația Națională a Penitenciarelor a fost vizată de un atac cibernetic. Mai multe servicii ale instituției au fost oprite, la fel și transferul persoanelor private de libertate. Mai întâi a fost la cadastru acolo, acum văd că Administrația Penitenciarelor. Să vedem ce urmează, pentru că este clar că le iau așa la rând. Poate statul român o să-și dea seama că are nevoie să angajeze firme adevărate care să se ocupe de toate problemele astea. Și în al doilea rând, v-am spus că nu o vor rezolva ușor cu cadastru? V-am spus. N-ai cum să zici că ai pus niște oameni să ia dosare fizice la mână și să înceapă să rebage date într-un sistem. Asta o să dureze o eternitate. Mă rog, vedem. Rimmen în doar câteva momente la Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
5: Commercials left the building.

de construire, documentație emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani după finalizarea lucrărilor. M-aș bucura să arate orașul mai bine în nuanță momentă.

0: Prieteni, peste 88.000 de tineri din peste 150 de țări au aplicat anul acesta pentru o bursă de studii în România, un număr record. Numărul candidaturilor este de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. După finalizarea proiectului de selecție, candidații admiși vor studia în universități din întreaga țară prin programul de burse al Guvernului României. 88.000 de tineri sunt interesați să învețe în România. Da, e ceva, e un lucru cu care ne putem lăuda.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: Cântă cu mine, da, cel mai tare grup de rock din România, pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ceva nou și delicios a sosit, Arizona Burger de la Hesburger. Luna aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Stânca Pârjoaia a fost distrusă cu 100 de kilograme de explozibili. Era nevoie de această operațiune pentru a devia un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și către centrala de la Cernavodă. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, despre următoarele etape.
2: Urmează în orele următoare cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât de mult se poate din ceea ce s-a dislocat. E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată, ce poate din ea. Mâine seară, să vină și ultima barjă pentru ca scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineața, dacă colegii de la Apele Române, etapele care mai trebuie făcute, vor decide asta.
1: Intervenția a avut loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară este prognozat să scadă la 1400 de metri cubi pe secundă, nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Parlamentul este convocat într-o nouă ședință extraordinară. Legea integrității și strategia națională privind biodiversitatea intră în dezbaterea legislativului. Proiectele sunt jaloane în PNRR, de care depind 1,7 miliarde de euro. Alin Dincă, la Rock FM.

Alături de Bon Jovi intrăm în cel al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi, cel al doilea ceas Rockaholic. Multă muzică am pregătit pentru voi și în continuare trebuie să rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Nu contează dacă sunteți la muncă sau acasă sau pe stradă sau în mașină, trebuie să fim împreună. Împreună suntem mai puternici. Velvet Revolver, Fall to Pieces, chiar acum sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Total Eclipse of the Heart, Doro și Rob Halford la Rock FM. În doar câteva momente ne întâlnim cu domnii din Beatles. Vreau să vă spun că în 3 august 1963 Beatles au cântat pentru ultima oară în celebrul Cavern Club din Liverpool. La primul concert, gajul trupei a fost de 5 lire. La acest ultim concert a fost de 300 de lire. Era cea de a 294-a apariție în acest club. Deci, practic, au crescut așa cu o liră per cântare. Drive My Car în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It's

Amazing Aerosmith la Rock FM. Haideți să vă spun eu, prieteni, ce este amazing. Domnul James Hetfield este amazing. S-a născut în 3 august 1963 și de atunci ne face nouă viața mai frumoasă prin muzica pe care a scris-o în Metallica. Ce de povești frumoase. Nu mai spun nimic pentru că este unul dintre cei mai mari artiști ai planetei și pur și simplu nu mai are nevoie de alte prezentări. Metallica, Fade to Black, la mulți ani, James Hetfield.

0: Prieteni, prima didactică pentru profesorii care au predat în acest an școlar este, stați că vă spun imediat, deci Camera Deputaților for decizional a votat proiectul de lege în acest sens. Prima are o valoare nominală de 1500 de lei net și e folosită pentru cumpărarea de materiale didactice. Deci îți dă o primă, dar cumva îți dă o primă să îți iei materiale didactice. Este exact cum un copil face un lucru și tu după aceea spui că îi dai 10 lei, dar nu să-și ia bomboane, îi dai 10 lei să se ducă să își cumpere năut. Da, mă rog. Dacă zic ei că e o primă, atunci mă prefac că îi cred.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Viața bate câmpii.
4: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
5: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 3 și 5 august ai cartofi albi noi România 2,5 kg cu 31% reducere la doar 5,49 lei și nectarine caserolă 500 de grame, cumperi două produse, plătești doar unul prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: E o seară perfectă, iubitule! Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta pui

0: and the Backstabbers, the Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: sunt Iulia Nistoroiu. Mari consumatori ar putea să-și reducă voluntar consumul de electricitate. Este singura soluție pentru a putea trece peste perioada de criză. O ședință are loc de la această oră la Ministerul Energiei. Secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24.
1: E nevoie de o reducere a consumului în orele de vârf în zona industrială, fie în cazul celor care consumă în bandă și care nu pot să facă astfel de mutări, relocări, să facă o scădere de consum de electricitate.
0: România consumă acum mai mult decât produce din cauza închiderii reactorului 1 de la Cernavodă. Extinderea tratamentelor stomatologice decontate trebuie să vină cu o majorare a bugetului. Patronatul medicilor stomatologi atrage atenția că fără bani în plus, există riscul ca pacienții să găsească ușile închise după primele zile ale lunii. În ciuda extinderii tratamentelor, proiectul pus în dezbatere de CNAS propune ca serviciile stomatologice din spitalele publice să fie plătite din același fond fix alocat până acum. Alin Dincă, la Rock FM.

Iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi, ultimul ceas Rockaholic. Multă muzică bună și în continuare, prieteni, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM, dar neapărat, pentru că v-am pregătit numai piese așa pe sprânceană. Sunt Alin Dincă, vă salut, fiți atenți aici, dăm drumul la The Clash.

0: M-am gândit mult de tot zilele astea la Nicu Kovaci. Mă întorceam de la niște concerte cu băieții și stăteam și povesteam și ne aduceam aminte de o grămadă de întâmplări trăite alături de Nicu. Ce de povești frumoase s-au strâns în suflet acolo. Tot ce-mi doresc este să nu le uit până în ultima zi. În doar câteva clipe îi ascultăm pe domnii din Nirvana aici la Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Nu mă like you, Scorpios, la Rock FM. Prieteni, fix după cum vă spuneam, montarea repartitoarelor în apartamente a fost amânată până la finalul 2030. Deputații au adoptat amendamentul. Se suspendă și sancțiunile legate de obligativitatea instalării repartitoarelor, care ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Proiectul va fi transmis acum pentru vot final senatorilor. Eu v-am zis, montarea repartitoarelor de căldură în apartamente reprezintă jalon în PNRR privind sistemul de încălzire. Suntem de râs. Suntem de râs, de-aia râd, pentru că altfel mă apucă plânsul. One Ips la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Metallica, Master of Puppets la Rock FM, astăzi de ziua domnului James Hetfield. Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Acum am să vă las alături de domnul Lucian Boariu. De la ora 16 la microfon vine Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 la microfon vine Cristi Dumitrașcu cu o nouă ediție Folk Bun. Să aveți o zi fenomenală în continuare. Pa, pa!
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
1: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
5: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Program și bilete pe getin.ro.
7: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
5: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
8: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
9: The break's over. Ready to rock?
10: Tune it up.

0: Rock FM, a fost ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Ministerul Sănătății anunță măsuri suplimentare în contextul caniculei. Echipajele de ambulanță vor fi suplimentate în zonele cu multe solicitări. Simultan vor fi amenajate în parteneriat cu autoritățile locale puncte de distribuție a apei potabile. Tot acolo va exista personal ce va putea acorda asistență medicală. Și restricții de circulație pe drumurile din Arad, Bihor și Satu Mare. Cele trei județe sunt astăzi sub cod roșu de caniculă. Autoritățile impun restricții până la ora 20 pentru mașinile mai mari de 7,5 tone. Și caniculă și nopți tropicale și în capitală în următoarele zile. ANM anunță pentru această săptămână temperaturi maxime de până la 38 de grade. De mâine intră în vigoare un cod galben de caniculă care se va menține și se va accentua până în ziua de joi inclusiv. Disconfortul termic va fi mare, minimele din timpul nopții nu scad sub 22 de grade. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. This music makes my day.

Cu Ariem aici la Rock FM are început programul Rock This Way, care, se știe, se ascultă la rock-ul de muncă sau, după caz, în rock-concediu. Te salut, Lucia Amboariu sunt și spicuiesc din sumar, din cuprins, din program. O să redeschid, ca de obicei, sesiunea de Q&A și o să-ți adresez întrebarea Rock This Way. Ți-am pregătit și o piesă de rock colecție, așa ca după sufletul meu și sper și după al tău. În plus, azi avem un aniversat rock al zilei, domnul James Hetfield de la Metallica. Yeah, yeah! Altfel, rămân așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, alegem mereu doar hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, Five Finger Death Punch, Bad Company.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Și pentru că am aflat că astăzi, 3 august, printre altele, este ziua orașului Timișoara, o să te întreb ce legături cu rock-ul are orașul tău. Orașul tău natal sau orașul în care trăiești în prezent. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Așadar, astăzi, de ziua Timișoarei, te întreb ce legături cu rock-ul are orașul tău. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat îi auzim pe Queen, In Excess și apoi Sabaton.
1: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Commercials are over. Let the guitars take over.

I-am ascultat pe Sabaton că tot au concertat săptămâna trecută la Rockstad Extreme Fest. E Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi în sesiunea de Q&A cu ocazia zilei Timișoarei, 3 august, te întrebăm ce legături cu rockul are orașul tău, natal sau în care trăiești. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salut, sunt Dragoș din Târgoviște, legătura orașului meu cu rockul se numește Trooper și se numește Chrome Dioxid. Salutare de la Sibiu, Artmania, pune mâna pe chitară și Astra Rock, iată și legăturile. Salut, Lucian, fiind din Timișoara, aș putea spune că orașul meu chiar are legătură cu rockul. De aici au apărut Phoenix, Cargo, Promusica, Survolaj, Implant pentru refuz, Imund, Ruined, Monochrome, Melting Dice. Avem și două piese dedicate orașului de la Phoenix și Promusica, cea de la Promusica fiind și imnul Revoluției din 89, ne scrie Andrei. Salutare, orașul meu Suceava are o super legătură cu rockul. Tocmai s-a întâmplat Bucovina Motorfest, a fost super, ne scrie Dorel, păcat dacă ați lipsit. Am fost acolo reprezentație cu cinste de colegul Cristi Hrubaru. 3 august, ziua Timișoarei, te întrebăm și pe tine ce legături cu rockul are orașul tău. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122.

0: Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 3 august de ziua Timișoarei, la mulți ani. Aici în sesiunea de Q&A am întrebat ce legături cu rock-ul are orașul tău. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Mihai din Pitești aici, iar trupa care reprezintă cel mai bine orașul la ora actuală este trupa Nuanțe. Buzău, festivalul de rock cu peste 30 de ani de viață, top T. Bună ziua, Mihai din Brașov, legătura cu rock-ul, grup 74, grup academic, conexiuni și Boschito. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce legături cu rock-ul are orașul tău? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să-l ascultăm pe Ozzy Osbourne și apoi Minutul de Știri.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Program și bilete pe getin.ro.
6: Ceva se schimbă în Peter Parker.
7: God, that's cool.
6: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Commercials

0: 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Sorin Grindeanu cere amânarea termenului de 31 august convenit cu Comisia Europeană pentru închiderea centralelor pe cărbune. Liderul social-democrat anunță că depune un proiect de lege pentru stoparea închiderii și cere și repornirea a două grupuri energetice la Turceni și Rovinari.
2: Repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Acest proiect de lege spune nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles.
1: Grupul 4 de la Turceni a fost oprit în mandatul ministrului PSD al energiei Bogdan Ivan. Și trafic în creștere și măsuri de fluidizare pe drumurile din vestul țării. Tot mai mulți români vin în concediu din străinătate. Polițiștii sunt prezenți pe A1 București-Nădlac, dar și pe DN7. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Best rock at work. It's Rock This Way on Rock FM.

La Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi, 3 august, de ziua Timișoarei, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce legături cu rock-ul are orașul tău. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Cineva ne scrie așa: Reșița, liniuță, Toni Dijmărescu. Altcineva ne scrie: orașul meu este București. Mai trebuie să adaug ceva? Salutări maxime de la Mugur. Păi, trebuie să adaugi câteva legături pe care Bucureștiul le are cu rock-ul și da, desigur, are destule. Ce legături cu rock-ul are orașul tău? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Cargo te cheamă să cânți cu ei pe scenă la Arene, un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în trei pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe site-ul rockfm.ro, acolo unde încarcă și materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte două piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul nostru rockfm.ro. Atenție, înscrierile la concurs pot fi făcute până pe 15 august. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite, după care vor fi anunțați câștigătorii. Așadar, și copilul tău are șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Toate detaliile despre acest concurs le poți găsi pe site-ul nostru rockfm.ro. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm Garbage, Evanescence și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG
4: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. Patru zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Ready To Go cu trupa alternativă britanică Republica. Ăsta e un single extras din albumul de debut numit chiar așa Republica și apărut în 1996. În Marea Britanie, single-ul Ready To Go a primit certificat de argint pentru vânzări de peste 200.000 de exemplare. Așadar, o să ascultăm o combinație de dance și alternative rock de acum 30 de ani deja. Ready To Go cu Republica la rubrica
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 3 august, de ziua Timișoarei, la mulți ani. În sesiunea de Q&A am întrebat ce legături cu rock-ul are orașul tău și am mai primit mesaje și răspunsuri prin WhatsApp. Cineva ne scrie așa: Constelații Rock și Antract, lasă-mă să ghicesc, orașul Râmnicu-Vâlcea. Bună, Luci, să vedem. Sediu Rock FM, arenele romane, Arena Națională, ce zici? E bine? Pupii de la Lore, desigur, din București. Altcineva ne scrie: Timișoara dincolo de ziduri. Și încă un mesaj: bună ziua, Constanța, formația White Walls. Ce legături cu rock-ul are orașul tău? Poți trimite în continuare răspunsul tău și pe pagina de Facebook Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm AC/DC, The Pretty Reckless și apoi minutul de știri, dar fi pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei și anume James Hetfield de la Metallica. Rămâi cu Rock FM!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 3 și 5 august ai miere de albine de tei gusturi românești 900 de grame cu 30% reducere la 27,29 lei și înghețată de vanilie Top Gun Over 134 de grame cu 25% reducere la doar 8,74 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit focar de variolă la o fermă cu 600 de oi din județul Iași. Animalele bolnave vor fi ucise. Ferma se află în localitatea Popești, iar Direcția de Sănătate Veterinară a plasat-o sub restricții pentru izolarea focarului. Variola nu se transmite la om. România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană. În ultimele 7 zile, avansul prețurilor la pompă a fost de 7,5%. Asta arată analiza Asociației Energie Inteligentă. Motorina standard costă la toate stațiile peste 10 lei și 50 de bani. România continuă să aibă prețul strict legat de cotațiile internaționale. Guvernul nu intervine pentru temperarea tarifelor. Și aeroportul Bruxelles-Charleroi va fi închis timp de 11 săptămâni. Perioada în care nu va funcționa este 15 august-31 octombrie. Măsura a fost luată pentru repararea pistei. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Stairway to heaven or highway to hell. It's rock this way.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul Rock al Zilei, ne reamintim că în 3 august 1963 în Downey, California, se năștea James Hetfield, solist, chitarist, cofondator și compozitor al trupei Metallica. La vârsta de 9 ani, James a luat lecții de pian, apoi s-a apucat de bătut la tobe, iar la 14 ani a început să cânte la chitară. Ca adolescent, el a făcut parte din trupe precum Leather Charm și Obsession, iar principala lui influență muzicală a fost trupa Aerosmith. Apoi, în 1981, James Hetfield a devenit cofondator al trupei Metallica, asta după ce a răspuns unui anunț publicat de bateristul Lars Ulrich într-un ziar din Los Angeles, The Recycler. Alături de Metallica, James Hetfield a lansat 11 albume de studio și a primit 10 premii Grammy. Iar astăzi, 3 august, rockerul american face 63 de ani, de aceea azi e ziua James Hetfield aici la Rock FM.

0: La Rock FM am ascultat Snow Patrol, Chasing Cars și apropo, de la știrile Rock FM am aflat că vacanța în Bulgaria s-a scumpit. Prețul vinietelor pentru autoturisme este mai mare cu aproximativ 30%. Vinieta de o zi crește de la 4,09 € la 5,30 €, cea de weekend se scumpește cu 1,50 € iar cea săptămânală se majorează de la 7,67 € la 10 €. Vinieta anuală ajunge la 65 € față de 50 € în prezent. Și amenda pentru șoferii fără vinietă crește de la 36 la 47 €. Autoritățile bulgare spun că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Vinieta poate fi cumpărată de pe platformele oficiale sau de la ghișeele de frontieră. Așadar, în Bulgaria, prețul vinietelor pentru autoturisme este mai mare cu aproximativ 30%. Cu alte cuvinte și în traducere liberă, vinietă-tă s-a scumpită-tă, dar oricum ar fi, îți urăm vacanță-tă plăcută-tă. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Pink Floyd!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, o să ascultăm folk bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații săi. Astăzi în studio va fi Cosmin Vaman. Iar eu te salut, Lucian Boaliu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Viața bate câmpii.
5: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
6: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.

0: ceva se schimbă în Peter Parker.
1: God, that's cool.
0: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
2: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: În totalitate, premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Prin dispecerul energetic național de la Transelectrica, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective.
0: De asemenea, Nuclear Electrică achiziționează energie electrică din Ucraina cu sprijinul furnizorului Energocom din Republica Moldova. Ultimele două partide din etapa a treia a Superligii au loc diseară. De la 18:30, Cluj are meci cu FC Botoșani. De la 21:30, FCSB primește vizita celor de la Farul. Cristi Hrubaru la Rock FM.

Palinca, Palinca, Palinca. Am rămas în cap cu melodiile Dirty Shell de la Bucovina Motorfest. O nebunie de festival ajunsă la 10-a ediție. 3 zile senzaționale, cu trupe senzaționale și cu un public atât de mișto, dezvenea să-l ia acasă, nu altceva. Felicitări, Legio Phoenix Suceava. Abia aștept să ne revedem la următoare. A, și să nu uit, mulțumim Dirty Shell pentru chitara donată către Bikers for Humanity. O chitară cu toate autografele membrilor Dirty Shirt, pe care o vom scoate la licitație cât mai curând. Sper că ați avut și voi un weekend cel puțin la fel de mișto ca cel pe care l-am avut eu. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

dădespea. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator. În tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și-l așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: Genesis, I Can Dance. După zâmbetul din cea mai recentă fotografie făcută de BBC Radio, domnul Phil Collins chiar pare ok, deși știm cu toții că a avut grave probleme de sănătate. Spune că a fost la un pas de moarte în 2024 din cauza abuzului de alcool. Ia uite ce zice. Oamenii veneau să-și ia rămas bun. Văleleu, asta e grea de tot. Solistul Genesis a explicat că a fost internat inițial într-un spital elvețian pentru dependență de alcool, externat și apoi din nou internat pentru că nu se potolea. Colin și-a amintit că cei 5 copii ai săi au fost aduși de urgență lângă el, crezând că tatăl lor era pe punctul de a muri. El a spus, la momentul respectiv trebuiau luate decizii de genul: îl mai ținem pe Phil la aparate? În orice caz, lucrurile s-au așezat, Phil Collins a cumințit, a spus chiar că a avut mare noroc, a scăpat cu bine din situația asta. Inutil să mai spun că de atunci nu am băut un strop de alcool, ceea ce ne bucură foarte tare. Imediat, Corner Shop în Rock Driver, Brimful of Asha.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Commercials left the building.

5. Chiar că mă gândeam că ajung acasă în seara asta și o să-mi fac o sălățic așa ca de vară. Citesc pe antena3.ro despre femeia care a cumpărat punga de salată de la raionul refrigerare al unui supermarket din Monza. Și ce să vezi, a găsit o broască în punga cu salată. Se pare că nimeni nu a observat, nici persoana care a cules salata, care a împachetat-o și a scos-o la vânzare. S-a întâmplat pur și simplu să pună salata într-un bol. Din fericire, cumpărătoarea, chiar înainte să ducă salata la gură, a observat broasca răioasă printre frunze. Yeah! În ciuda șocului și poate chiar a unui mic dezgust, găsești un mic dezgust, femeia a ridicat animalul folosind două bucăți de carton, apoi a așezat-o într-un recipient de plastic, acoperit cu plasă, a lăsat un strat de apă pe fund și apoi a căutat ajutor. Și evident au venit cei care se ocupă de salvarea animalelor și au salvat broscoiul. Cam aici s-a ajuns, iei punga de salată și găsești broscoiul râios în salată. Acum nu știu dacă doamna era single sau luată, dar dacă era single, cu toată scârba aia din lume, putea încerca, zic, un pupic mic pe broscoiul râios. Că cine știe cu cine mânca până la urmă salata aia, știi ce zic?

0: Bon Jovi, I'll be there for you aici în Rock Driver. Căldură mare, Monșer. Încă un tunel de răcorire a fost instalat în București, în piața Sălăjar. Măsura vine în contextul în care, evident, este așteptat un nou val de caniculă despre care s-a tot vorbit și se vorbește în continuare. Alte 8 tuneluri sunt instalate în zone precum Piața Unirii, Piața Universității, Calea Giuleș sau Șoseaua Mihai Bravo. Dușurile stradale funcționează zilnic, începând cu ora 10 și până la lăsarea serii. Da, nu știu dacă îl voi folosi, dacă voi întâlni un astfel de duș, dar mă bucură să văd cât de tare se distrează copiii când întâlnesc un astfel de tunel de răcorire. Știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 3 și 5 august ai ardei capia roșu gusturi românești cu 20% reducere la doar 8,95 lei kilogramul și cidru Summersby, pere sau mure, 330 de mililitri cu 25% reducere la doar 5,59 lei prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, este ora 17. Avem știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția pentru a face economie de energie. Marii consumatori au discutat măsurile pentru reducerea voluntară a consumului în orele de seară cu premierul Bolojan. La întâlnire au participat 140 de reprezentanți de companii.
2: Una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații. Două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt cu producția oprită până pe data de 19. Această decizie o vor lua și alte câteva companii.
1: Avarie la rețeaua de gaze din sectorul 5 al capitalei. Peste 2000 de locuințe și sedii au rămas fără gaz după o defecțiune la o conductă. Echipele lucrează la remedierea avariei, iar alimentarea urmează să fie reluată în jurul orei 20. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM. Be kind to rookie drivers. You

My Only Angel, veteranii de la Aerosmith și Dracula l-a de Young Blood. Zi special astăzi la Rock FM, în 1963, pe 3 iulie, s-a născut domnul James Hetfield, papa Hep, de la Metallica. Părinții se erau creștini și foarte strict și în conformitate cu credința lor, dezaprobau cu tărie medicina sau alte tratamente medicale și au rămas fidel convingerilor lor, chiar și în timp ce Cynthia, mama lui Hetfield, s-a prăpădit de cancer. Această educație a devenit sursa de inspirație pentru foarte multe dintre versurile lui James Hetfield în timpul carierei sale cu Metallica. La mulți ani, James Hetfield împlinește astăzi 63 de ani.

suport pe cuvânt, nu mai suport, nu e cald. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: YouTube și Beautiful Day, Gen Rock Driver. Da, Beautiful Day dacă ești în vacanță și la plajă. Docât. Bun, legat de YouTube, vor apărea pe un album dedicat lui Shane McGowan, YouTube, Bruce Springsteen sau Johnny Depp se numără printre participanți, unul dintre cele mai ambițioase proiecte muzicale dedicate unui artist rock din ultimii ani. Ușor, ușor prinde contur. Organizatorii au dezvăluit lista completă a invitaților de pe 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, albumul în onoarea legendarului solist al formației The Pogues. Materialul reunește 10 de artiști din rock, folk și muzică irlandeză, iar o parte din încasări va susține și o cauză caritabilă. Găsiți detalii pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Ne întoarcem imediat cu Creedence, Proud Mary.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Let's get back to rock. Rock

Steelheart și Lips of Rain. Ia uite, s-a comis recordul. G4 Media, un american, a reușit să bată recordul privind rezolvarea unui cub Rubik cu ochii închiși. A avut nevoie de 11,56 de secunde, inclusiv timpul necesar pentru a memora combinația inițială a cubului, da? Deci în aștia aproape 12 secunde. Omul s-a uitat și apoi și gata. Asta consemna, by the way, că nu e asiatic, pentru că, din câte știm, ei se pricep cel mai bine la așa ceva. Și mărturisesc că n-am avut niciodată răbdare cu cuburile astea, nici măcar în copilărie. Mie mi-a mai mult de 12 secunde la o, adică să găsesc o fereastră prin care să arunc sursa asta de nervi. Dar voi să nu faceți așa.

0: Wild Duck Dan de la Linkin Park. Uite că s-a gătat și cea de-a doua oră de Rock Driver pe ziua de astăzi. Mai avem încă una, apoi intră în scenă, în aplauzele dumneavoastră, domnul Cristian Dumitrașcă. Avem Folgură în această seară de la ora 19 cu un invitat în studio, Cosmin Vaman, și alți trei invitați prin telefon, Orlando Toader, folchistul Adrian Beznă și poetul Sorin Poclitaru, care ne vor povesti despre cele trei festivaluri folk din acest weekend. Summer Camp Bulgi de la Arad, repet, Bulgi, Festivalul Național Poarta Sărutului de la Târgu Jiu și Folk Țestos de la Greci. De la ora 19, Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu.
1: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Sabers, The Monogex, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Program și bilete pe getin.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: cele de seară, iar capacitatea de import este limitată.
1: Fac un apel către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Orele de presiune sunt cele de seară. De asemenea, fac un apel către autoritățile locale, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă.
0: Premierul Bolojan subliniază că se văd deja efecte. Azi dimineață consumul a fost cu 200 de megawatți mai scăzut față de alte ore ale zilei, ca urmare a măsurilor voluntare luate de companii. Și numărul gospodăriilor care dețin sisteme fotovoltaice a crescut la 11% într-un singur an. E vorba de o majorare cu 3% față de aceeași perioadă din 2025. Asta arată un studiu realizat de E.ON Energy România. Cu amănunte, Ilinca Vărășteanu.
2: Studiul mai arată și că 17% dintre români intenționează să-și instaleze un sistem fotovoltaic în următorul an, iar 15% iau în calcul o astfel de variantă în viitor. Totodată, peste 50% dintre respondenți au un plan să investească într-o baterie de stocare în următoarele 12 luni. Potrivit datelor E.ON, principalele criterii în alegerea unei oferte de sisteme fotovoltaice sunt garanția, prețul pe kilowatt instalat și disponibilitatea serviciilor suplimentare. Studiul a fost realizat în iunie 2026 pe un eșantion de 1000 de persoane.
0: De asemenea, termocentrala Paroșeni a fost repornită. Există un stoc de cărbune de peste 40.000 de tone. Termocentrala va funcționa până în weekend. La cererea dispeceratului energetic național, Paroșeni va furniza electricitate și săptămâna viitoare. Și Universitatea Craiova

0: Delia și FC Ararat. Partida cu cei de la Cup are loc joi de la ora 18 în deplasare. Returul este pe 13 august. Și la final, datele meteo de la Morca. Este vreme extrem de călduroasă și mâine. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 40 de grade, cu 35 de grade maximă în capitală. La munte și în sud-estul țării, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, mai ales în a doua parte a zilei. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: 0% alcohol, 100% steering wheel.

cu Drive de la Joe Bonamassa am intrat în ora a treia de Rock Driver. Doamne, în sfârșit s-au așezat astrele cumva. A încercat Mihăiță și a reușit. Felicitări! Joe Bonamassa vine anul viitor la ediția aniversară Open Air Blues Festival. Va avea un super concert, sunt convins, pe data de 21 iulie. Și doamna Beth Hart va veni anul viitor și va avea două concerte pe 23 iulie și pe 25 iulie și dacă tot e în zonă, sunt convins că există o mare probabilitate să intre pe scenă și cu domnul Bonamassa, pentru că știți, împreună au niște piese fabuloase. Da, s-au dat deja drumul la vânzarea abonamentelor pentru 2027. Cine iubește bluesul, cine iubește muzica lui Bonamassa, să-și ia acum, e un sfat înțelept pe care ar trebui să-l urmați. Cristi Hrubaru, sunt, salutare! Rock FM. It rocks.

0: Da, la mulți ani, Timișoara. Zilele Timișoara în perioada 31 iulie 3 august se întâmplă acolo o mulțime de concerte, o mulțime de manifestări culturale, artistice. A fost și doamna Bethard și a susținut un concert acolo și a fost tare frumos, zic oamenii. Da, îmi pare rău că n-am văzut-o nici de data asta, dar poate am noroc, cum spuneam ceva mai devreme, anul viitor la Brezoi Lumii la Open Air Blues Festival. Ieri s-au făcut 2 ani fără Nicu Covaci. Mă folosesc și de această dată de prilejul de a avea un microfon în față și de a avea un locșor în suflet pentru zeul muzicii românești. Să-i mulțumesc pentru muzică, pentru prietenie și pentru amintiri. Și cu zâmbetul pe buze o să-i spun lui Nicu Covaci de fiecare dată când vorbesc cu el în gând că Hărăbor îl iubește.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Nu doar pe domnul Hetfield îl omagim astăzi. În 1967, pe data de 3 iulie, s-a născut Skin sau Deborah Ann Dyer, solista grupului Skankanazy. După ce s-a format în 1994, trupa a lansat 3 albume care s-au vândut în peste 4 milioane de exemplare în întreaga lume. Cel mai mare succes al lor a fost singleul Weak. Formația s-a destrămat în 2001, după care Skin a pornit o carieră solo, iar trupa s-a reunit în 2009. Începând cu 2019, ei continuă să înregistreze și să facă turnee, iar la începutul lui 2023, Skin a primit Ordinul Imperiului Britanic din partea regelui Charles. La mulți ani!

0: Born to Raise Hell și Motorhead, o forță a naturii, la final de Rock Driver. Dacă este luni, știți ce se întâmplă după ora 19, folk bun, ca de obicei, în ultimii 10 ani. Astăzi seară, invitații lui Cristi Dumitrașcu sunt Cosmin Vaman și alți trei invitați prin telefon, Orlando Toader, folchistul Adrian Beznă și poetul Sorin Poclitaru, care vor vorbi despre cele trei festivaluri folk din weekend: Summer Camp Bulci de la Arad, Festivalul Național Poarta Sărutului de la Târgu Jiu și Folk Testos de la Greci, și foarte multă muzică bună. Cam atât pentru astăzi în ceva ce mă privește. Mâine de la 7 vă întâlniți cu Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vă întâlniți cu Alin Dincă. De la 13 cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine ca de obicei de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt să aveți o săptămână senzațională și, dacă se poate, ceva mai răcoroasă. Pa!
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 3 și 5 august ai cartofi albi noi România 2,5 kg cu 31% reducere la doar 5,49 lei și nectarine caserolă 500 de grame, cumperi două produse, plătești doar unul prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Cântă cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Back Stabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. The

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine v-am regăsit, bine ne-ați regăsit pe frecvențele Rock FM. Folk bun ca în fiecare luni seara. Am anunțat deja și dacă ziceam că am anunțat, atunci ar trebui să dăm drumul și live-ului pe pagina Folk bun, așa cum avem bunul obicei în ultima vreme. Sunt aici în studio cu Cosmin Vaman, pe care știu că îl așteptați și îl iubiți chiar unii dintre voi, așa am văzut noi pe la festivaluri, mai ales acum unde am fost împreună la Buzău, la Folk Bun, acolo unde ai avut, dragă Cosmin, parte de o primire călduroasă. Salutare, bună seara și bine ai venit!
2: Bună seara, Cristi, bună seara, doamnelor, domnilor, ce bucurie aici să fiu la voi, la Rock FM.
1: Mama, mama, mai și mai ales că de aici se vede și Casa Poporului și Patriarhia.
2: Și casa mea mult mai mică de aici, dar și casa...
1: Cam până unde?
2: Nu mai am vederea atât de bună încât să văd cu foarte mare precizie, dar da.
1: Avem ceva de vorbit în seara asta despre festivalurile săptămânii, despre ceea ce s-a întâmplat în weekend și despre ce am mai făcut noi în ultima perioadă, despre muzica ta, despre faptul că am făcut o prezentare de-a dreptul previzibilă în postul de promovare, în care spuneam așa, vom afla de ce n-apar folchiștii la televizor, adică n-avei cum să nu te aștepți la așa ceva. Drept pentru care am pregătit aici piesa ca să fie prima din emisiune și voiam să te și contrazic, adică nu te contrazic pe ce ai scris tu atunci, în ce an ai scris-o?
2: Aoleu, Cristi, nu știu, după 10 ani?
1: Ia ca între timp lucrurile s-au mai schimbat, pentru că vin de la Vama Buzăului, unde a fost la 7-a ediție a acestui festival care a crescut în 7 ani, cât alții în 20, ca Prâzlea cel Voinic, pentru prima dată fiind într-un format corect, pe bilete, și a fost cea mai mare prezență a publicului acolo, ba mai mult decât atât, a venit și vorba unor prieteni din rap. Au venit și cei de la Pro TV la ore târzii, dar n-au dat la ore târzii, au dat dimineața. Și uite așa au apărut folchiștii și la televizor în sfârșit.
2: I-auzi.
1: Pentru că au promovat prima zi care a fost senzațională și au spus ce a fost acolo și lumea a venit și a doua zi, adică aseară, până la... Cei drept a fost și cu două nume din rock la finalul zilei, ceea ce cred că a fost un plus. La Rock FM nu se putea altfel.
2: Acum ai zice că e contraintuitiv, că nu o să vină oamenii dacă o să fie festivalul pe bilete, dar eu cred că oamenii au o dorință tot mai mare să vadă oameni real cântând, nu roboți, cum o să înceapă să se poarte din ce în ce mai mult.
1: Zici tu?
2: Da, și genul nostru și genul fraților noștri de rock, foarte prezenți aici în studio, este un gen care fără oameni nu se poate, nu există. Și mi se pare ceva firesc așa ca oamenii, ca publicul să aprecieze întâlnirea cu artistul nemijlocită din festivalurile astea și mă bucur că, uite, Vama Buzăului confirmă foarte frumos, am fost și eu acolo, e un festival minunat, oamenii care se ocupă acolo fac o treabă strașnică și nu e singurul festival. Cred că o să mai vorbim și de altele care se întâmplă.
1: Sigur.
2: Da. Dar gestul ăsta de a veni și de a plăti un bilet ca să vezi pe cineva cântând și să-ți transmită ceva e un gest sfânt. Fără el, actul artistic are mai puțin sens și până la urmă așa confirmi că există o întâlnire reală între tine și public și mă bucur că am trecut așteptările.
1: Am trecut și să sperăm că se va întâmpla asta și în anul care vine. Hai să ascultăm, cum ziceam, de ce n-apar folchiștii la televizor, mai ales că ieri a cântat prietenul nostru Bobo Burlăcean împreună cu prietenul nostru Bobby Dumitraș în varianta lor de fără zahăr, dar spun asta pentru că tu ai colaborat aici cu Bobo și cu Alexandra Andrei, jumătatea variantei inițiale de la Spam. Nu?
2: Așa e.
1: Și este și varianta actuală sau sunt...
2: Noi numai când trupa e într-o pauză.
1: E în pauză, mă, dar v-am văzut cântând.
2: Trupa. Cu Alexandra mai...
1: Cu Alexandra mai, dar da, nu da, mai sunteți cu restul
2: trupa,
1: băieților.
2: Trupa, nu știu deocamdată ce să zic despre ea.
1: Bine. Nici nu te mai întreb așa. Da. Vorbim despre ale noastre.
2: Poți să mă întreb că eu pot să nu răspund.
1: Așa, perfect. De ce n-apar folchiștii oare la televizor? Hai să ascultăm ce zicea Cosmin Baman acum 10 ani și de atunci de foarte multe ori aici la Folk Bun.
3: Nu au dansatoare asistente nici atât. Nu poartă fulare de lux înfășurate la gât.

0: ziceai, nu ne-am născut cu toți în Torohoi.
1: Folk bun la Rock FM.
2: Așa este, cum ziceai, nu v-ați născut cu toții în Dorohoi.
3: Nici nu era loc.
2: Nu era, un pic pe dealul Polonic.
3: Acolo, da.
2: Da, fără zahăr au avut un concert ca de obicei senzațional, un recital la Vama Buzăului, cum vorbeam mai devreme. La telefon este omul momentului în folk, să spun așa, Rareș Berții, cel care a pariat pe varianta asta despre care spuneam că puțini au pariat după mulți ani în care a fost un festival deschis, un festival asigurat din bani publici și uite că lucrurile au ieșit extraordinar acum. Rareș, salutare și bine ai venit la Folk Bun!
4: Salutare, salutare Cristi, salutare și Cosmin Vaman.
3: Salut,
4: salutare, salut. Și tuturor ascultătorilor. Chiar momentul, chiar omul momentului în folk e un pic cam mult, dar mulțumesc mult pentru compliment.
2: Eu spun așa, privind dintr-un punct...
4: Ești tu drăguț.
2: Nu neapărat. Drăguț. Eu spun că am fost la multe festivaluri în vara asta și o să mai merg. Și din cei 7 ani pe care i-am petrecut împreună, clar este cel mai reușit și nu că e doar cel mai reușit, dar e mai reușit decât multe altele care se întâmplă în țară și aici vreau să îți aduc mulțumirile artiștilor care au fost impresionați până la cer de ce s-a întâmplat acolo. Adică 2000 și ceva de oameni pe zi nu e chiar într-un loc superb, sigur, da. Ci locul este ajută geografia.
4: În primul rând, cred că trebuie să mulțumesc normal artiștilor care au fost prezenți acolo, dar în primul rând participanților care au fost într-un număr atât de mare și au crezut în noi, au crezut în acest proiect și uite că, de fapt, asta este, acest moment este rezultatul a 6 ani de zile de muncă pe care am depus-o cu toții în creșterea acestui festival. Sigur, exact, mai spus, comunitatea, locul, povestea locului, ce să zic, vibe-ul, energie, ce să zic, absolut totul ajută. Dar este și o muncă care s-a depus ani de zile în spate de către toată lumea. Pentru că astăzi festivalul să existe și să reușească, așa cum am vorbit noi, cred că printre primele dăți când ne-am auzit despre această schimbare, când discutam despre faptul că ne dorim să reziste, să supraviețuiască acestui an, acestei schimbări. Și uite că, așa cum ai spus, da, au fost peste 2000 de oameni, undeva la 2200 de oameni în prima seară și undeva la 2300 în a doua seară.
2: Aha, deci a fost și mai mult duminică. Da.
4: Da, da, da, da. E incredibil, a fost incredibil, a depășit cu totul așteptările noastre ca organizatori și cred că a depășit așteptările oricui ar fi pariat pe el în acest moment. Da. Și din punct de vedere economic și din punct de vedere al schimbărilor care au apărut.
2: Ziceam aici mai devreme împreună cu Cosmin, vorbeam despre întâmplarea asta și este absolut evident că atunci când treci la formula corectă până la urmă, să vii la un festival și să respecti lucrurile ca la marile festivaluri care se întâmplă și vin și artiști străini și știm cu toții că e o rigoare, e o... inclusiv cu ce intri acolo, cu ce n-ai voie să intri, fiindcă așa este, da? Lucrurile au funcționat foarte bine și publicul a fost, prin faptul că s-a plătit bilet, a fost selectat și noi am mai spus despre asta, s-a curățat între ghilimele locul,
4: da,
2: și a venit.
4: Nu știu dacă era nevoie să se curețe neapărat, că nu despre asta este vorba, ci cred că e foarte important ca oamenii, adică aici apare diferența, atunci când oamenii plătesc un bilet, știu pentru ce vin, au anumite așteptări, cunosc artiștii sau cunosc o parte dintre artiști măcar și sunt interesați și foarte interesați să-i cunoască pe cei pe care nu i-au ascultat încă, ceea ce creează o legătură excepțională între scenă și public, lucru care se întâmplă doar în aceste condiții. Adică asta este adevărul.
2: Uite, aș vrea să amintesc, dragă Rareș, să fac nu neapărat un laudațiu, dar cred că merită spus că acest succes construit pas cu pas, an de an, nu putea fi posibil fără Ducu Berții, cel care a avut această idee acum 7 ani. Din păcate, anul ăsta n-a putut să fie acolo, dar a fost acolo cu noi în inima noastră și toți artiștii au vorbit despre Ducu și despre această inițiativă inițială de acum 7 ani și despre primarul de acolo, despre Tiberiu Chirilaș, care a crezut în felul ăsta de a promova localitatea și uite că este ceea ce se numește turism cultural, pentru că s-a dezvoltat foarte mult și localitatea.
4: Da, da, așa este și mă bucur că ai spus-o tu, cu atât mai mult când vine din partea ta, e mai, are o cădere mai mare, dar este în mod cert, primul și în primul rând, meritul lui tatălui meu, lui Ducu Berții și primarului Tiberiu Chirilaș, care au început acest proiect în 2019, altfel nu ar fi existat tot această poveste pe care noi încercăm astăzi să o ducem mai departe într-o anumită formulă, într-o nouă formulă, ca să zic așa, aceasta pe bilete. De asemenea, mă simt absolut obligat din suflet, ca să zic așa, să mulțumesc colegilor staffului,
2: voluntarilor,
4: voluntarilor
2: care au muncit.
4: Care au fost la o absolut, absolut geniali. Au muncit undeva la 19, aproape 19 ore pe zi, au stat în picioare, în soare, în 33 de grade, au încercat să rezolve toate problemele, să fie prezenți pentru toată lumea. A fost o muncă titanică pe care ei au depus-o și nu aș fi putut niciodată să duc acest festival fără ei, adică nu. Este imposibil să lucrez fără o echipă de excepție.
2: Da, îți mulțumesc tare mult, Rareș, pentru intervenție. Eu aș zice că au avut și un coordonator extraordinar. Îți mărturisesc că am fost printre sceptici și tu știi că am mai vorbit. Și ți-am spus, nu știi,
4: și eu eram sceptic.
2: Nu știi în ce te bagi. Și ai avut chiar un moment astral, așa, nu știu cum să spun. Adică și oamenii pe care i-ai amintit au fost harnici, inspirați și toate au ieșit foarte, foarte bine. Îți mulțumesc mult. Noi așteptăm link-urile și postproducția și filmările și fotografiile să vadă oamenii ce frumos a fost acolo. Și acum aș vrea să difuzez un cântec cu Ducu Berții, un cântec care a lipsit anul ăsta, dar care suntem convinși că în anii viitori nu va mai lipsi nici Ducu și nici Floare de Colț.
4: Mulțumesc mult de tot, Cristi, mulțumesc mult, Cosmin Vaman, și vă urez o emisiune minunată, o să vă ascult și vă mulțumesc ascultătorilor.
2: Mulțumim! Rareș Berții a fost cu noi, ascultăm Floare de Colț și revenim!

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight and Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
2: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
3: Vorbeam mai devreme despre Vama Buzăului și despre rockerii din finalul recitalurilor. În prima zi a fost Dan Bidman, a încheiat recitalul de la Vama Buzăului, a cântat cu Jules Baldovin și a încheiat cu Ochii Tăi. Aici e varianta cu tot holograful, dar nu-i rău deloc.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Mergem mai departe, sunt în studio celor care au deschis mai târziu aparatele de radio sau care au deschis mai târziu aplicațiile și PC-urile. Cosmin Vaman este cu mine, salutare încă o dată, Cosmin.
2: Bună, Cristi.
1: Uite, e o ocazie bună să depănăm amintiri despre festivalul de la Greci, pentru că suntem în legătură directă cu poetul Sorin Poclitaru, organizatorul acestui festival și prezentatorul acestui festival. Salutare, Sorin, dacă ne auzi, bun venit la Folbun.
3: Salutare vouă și ascultătorilor noștri.
1: Ai noștri, tuturor. Așa. Ea, a fost bine Vaman acolo sau...
2: A fost super.
1: Da?
2: Da, cum să nu.
1: Păi lasă-l pe el, vă să zic.
2: Da, vrei să zic eu?
1: Ia spune, păi,
3: nu, că mi-a plăcut cum s-a lăudat Cosmin. Nu? Domnule, n-a fost cine știe ce, a fost așa, da.
1: A fost
3: un dulce, ca de obicei, bineînțeles, Cosmin. Îți dai seama că e un om drag și un bun artist, cum prea bine știi, că nu trebuie să-i fac eu reclamă domnului Cosmin Vaman.
1: Uite, ca să...
3: Atât are probleme cu telefonul, în rest nimic.
1: Aia pot să confirm.
2: Eu de-aia am venit la emisiune ca să putem să vorbim la telefon, că el zice că eu nu-i răspund la de... Nu știu dacă e adevărat sau nu, zvon, dar aici reușim să vorbim. Uite, ne auzim, ne zicem de toate.
1: Uite, un brașovean, ca să vezi, Sorine, că ai dreptate și că avem cu toții dreptate, zice... Ovidiu Trușcă, multe salutări lui Cosmin Vaman, un tip foarte modest la ce are în creier. Autostrada lui e aproape gata. Care-i mă autostrada ta?
2: Cred că, stai așa, că ascultătorul nostru știe că eu am avut un album care se chema Drumul.
1: Ia uzi de unde a scos-o.
2: Și probabil vrea să spună că între timp s-a făcut...
1: Și la Bacău.
2: A ajuns și la Bacău. La humor încă nu, dar...
1: Încă nu. Sorin, vorba celor de la Fără Zahăr, humor, Sorin, mai așteptați cu autostrada.
3: Da, da, da.
1: Dar nu-i nimic, sunteți mai aproape de autostradă la Greci. Zic și eu așa, mai e de mers.
3: Bă, da, practic suntem departe de orice drum, dar asta nu...
1: Exact, da. Zine cu Greciul ăsta, pentru că e un festival de tradiție și acolo vorbeam mai devreme despre Vama Buzăului, dar și Greciul are povestea lui, istoria lui și publicul lui,
3: 7-8.
1: Pentru că, iată, și un public despre care eu n-am fost acolo, dar am auzit lucruri foarte frumoase.
3: O să ajungi,
1: frumoase.
3: Stai liniștit.
1: Dacă
3: o să
1: lasă...
3: ajungi, nu se pune problema. Dacă ne ajută, Doamne, Doamne.
1: Doamne, Doamne, și cu autostrăzile alea, că parcă aș vrea și eu pe autostradă până la Greci.
3: Lasă-mă, că mergem și pe drumuri de țară numai să ajungem.
1: Așa.
3: Ce să spun, Cristi? 7-8 august, vineri și sâmbătă acum, începe a 5-a ediție de Folk Țestos, bineînțeles, că așa se numește, că acolo ori îl găsești pe Cosmin Vaman, ori Țestoasă.
1: Ori Țestoasă, corect.
3: Da, un an Cosmin, un an Țestoasă, că așa e treaba. Festival care a crescut ca făt frumos într-o zi cât alții într-un an. Foarte mulți oameni, în 2 ani consecutiv au fost peste 10.000 de oameni în fața scenei, ceea ce e wow.
1: E wow, pentru, sigur că da.
3: Pentru folk. Anul ăsta sper să fie și mai mulți, ca măcar să zic că lumea a oprit, să văd că e prea mult și tot așa.
1: Auzi, da, uite, întrebarea pe care mi-a adresat-o și, de fapt, n-a fost, nu pe post, cred că m-a întrebat înainte, Cosmin, de unde au venit toți oamenii mulți în Vama Buzăului? Uh-huh. Te întreb și eu pe tine, Sorin, de unde vin oamenii mulți în Greci?
3: Vin din toată țara. Asta e lucrul cel mai fain. În zona aia s-a creat o atmosferă atât de faină, o familie atât de faină, încât cei care au venit în primele ediții au continuat să vină și au adus după ei prieteni. Cel puțin este o trupă de prin Baia Mare care vine acolo de fiecare dată. De fiecare dată e ziua unuia dintre ei, exact în perioada aia. Și eu
1: nici nu merg mult. Auzi, prietenii din Baia Mare, nici nu merg mult până la Greci în diagonala
3: țării. Nu merg mult, dar știi de ce? Între timp și-au luat un loc de casă și-au început să-și facă o casă acolo.
1: Ce ziceam, turismul cultural care dezvoltă localități.
3: Da, da, da. Acolo, eu vă spun cinstit, eu nu auzisem de Greci până...
1: Uite, până și haide să le spunem celor care poate n-au auzit. Este o localitate peste Dunăre, peste podul din Brăila, lângă Măcin, cel nou. Undeva așa. Aproape, așa.
3: Da, da, la vreo, nu știu, cred că sunt vreo 7-8 km așa. De la Măcin, sau 10.
1: Și e un peisaj absolut extraordinar în munții cei mai vechi ai României.
3: Hercinici, da? Cum
1: da,
3: să
1: da,
3: nu?
1: Da.
3: pe unul îl cheamă Țuțuiatu, îți dai seama cam ce nume de munte au găsit ăștia, dar știi ce e fain acolo? Sunt niște peisaje, cum a zis, cum ziceau aia în film.
1: Așa, așa.
3: S-au tras filme western acolo. Deci este absolut fain de tot. Merită pentru cei care n-au ajuns acolo, merită să vadă zona.
1: Da, acolo e o zonă unde se antrenau și băieții noștri pentru zonele de deșert, pentru misiunile internaționale, da, tot acolo, că seamănă foarte mult cu relieful din Afganistan.
3: Da. Păi da. Asta e, exact.
1: Hai
3: și plus că
1: așa?
3: Sunt o grămadă de oameni care vin acolo pentru fac ciclism montan, să vezi cum se urcă pe munții aia cu bicicleta, tia inima, adică eu nici pe jos n-aș urca, asta e altă treabă.
1: Uite, am să trec eu repede prin afiș, în 7 august, Dacii Liberi, Cătălin Stepa cu Aurelian Epuraș, Adrian Bezna, Mircea Rusu Band, Fără Zahăr și Cargo, iar în 8 august Dacii Liberi, din nou Dacii Liberi, ei deschide la ambele zile, văd, da. Florin Săsărman, care a fost și la noi la Vamă, Ducu Berții, trupa cu valoare adăugată, Vasile Șeicaru, Phoenix. Dar văd că îl iubește lumea pe Vasile Șeicaru acolo, că parcă a fost și anul trecut, din ce mă amintesc.
3: Acum nu știu dacă îl iubește lumea, dar noi îl iubim și n-avem cum, adică noi iubim pe toți, nu despre asta e vorba. M-ai întrebat de Dacii Liberi, îți spun că am început cu ei un proiect foarte drăguț, un proiect pe care ei l-au îmbrățișat, i-am rugat să învețe câte o piesă de la cât mai mulți folchiști care nu mai sunt, de aia se numește Amintire cu folchiști.
1: Amintire, că n-am citit după Dacii, da, Amintire cu folchiști, corect.
3: Amintire cu folchiști și încerc să, în limita timpului, îți dai seama, încerc să readuc în memoria iubitorilor de folk pe cei care au fost, cei care ne-au dat nume, știi? Mm-hmm. Cei din trecut. Și un proiect foarte fain, le iese bine copiilor, e ce trebuie, o să vezi. Plus că ei sunt tine, sunt frumoși, îți dai seama, e numai bine de deschis un festival cu ei. Fac gălăgie mult, treaba
1: da,
3: e bună.
1: Da, i-am văzut la Calafat anul trecut. I-a dat buică.
3: Și anul ăsta sunt la Calafat.
1: Da, i-a dat buică jos după scenă. Zice, bă băieți, lăsați-mă și pe mine să cânt una singură.
3: Bă, trebuia să spun, dar n-ai cântat toată viața, Nea Cristache.
1: Așa, așa.
3: Să mai cântăm și noi. Cristi iubește copiii și nu doar pe ei. În general, sigur. Toți copiii iubește și el e un fel de bunica lor acolo când este scenă, tot timpul se bucură.
1: Recomandare așadar pentru cei care încă nu v-ați propus să mergeți în zona aceea de țară, să vizitați neapărat localitatea Greci, unde este festivalul Țestos, nu?
3: Folk Țestos, da.
1: Folk Țestos.
3: Mai era o șansă să spunem Balaurul Dobrogean, dar nu suna bine la folk.
1: Balaurul Dobrogean. Hai că
3: păi,
1: duce.
3: Prin asta e recunoscut. Sunt foarte multe țestoase și un șarpălău mare acolo, Balaurul Dobrogean. Eu nu l-am văzut.
1: Țestoase
3: am văzut.
1: E un șarpe mare căruia îi spune așa.
3: Da. Balaurul Dobrogean. Eu nu l-am văzut. Este acolo un muzeu unde poate fi văzut, dar eu n-am fost curios că am așa o problemă. Am vrut să iau o broască de aia, o țestoasă de aia în mână să spun, da, ce drăguț ești, că n-am întors o moscuipa. Zic, da, vă dracu, ce obiceiuri aveți pe aici, nici vouă nu vă plac poeți, să mă bată.
1: E, uite ce vorbă inspirată. Nici vouă nu vă plac poeții, dar poeții lumii mai trăiesc ca să mai scriu ca să plătească facturi?
3: Nu știu pentru facturi, da. Unii dintre ei.
1: Unii
3: știu
1: dintre ei,
3: facturi.
1: Nu?
3: Da, cum să nu. E grea viața de poet. Nu a mea, că eu nu sunt poet. A altora, a celor care scriu. Eu păi... sunt făcător de pizza.
1: Bine, domnule, făcător de pizza, dar ai nu știu câte albume de poezie, adică nu fii modești.
3: 40, dar asta nu se pune.
1: Că nu sunt poet, dar am 40 de volume.
4: Mai am.
1: Și ești un artist cântat de foarte, foarte mulți folchiști și nu poate să fie decât o mare bucurie. Uite, printre ei este și Adi Beznă, cu care ne auzim mai târziu un pic. El ne va spune despre Târgu Jiu.
3: Mie îmi pare rău că mă cântă și el, dar asta este. Acum, ce
1: păi
3: să
1: acum
3: fac?
1: Te cântă toată lumea, ce să faci?
3: M-am obișnuit. Așa. Știi cum te obișnuiești cu o mâncare rea.
1: Dar să știi că de data asta l-am ales, după cum cred că bănuiești, pe Nicu Zota, cu Poeții Lumii. Mie place foarte tare cântecul ăsta. Și de-abia aștept să ne revedem. Succes mare să aveți la Greci. Povaman, gândiți-vă totuși, măcar la anul poate îl chemați din nou.
3: Păi la anul trebuie să aleg între Cristi Dumitrașcu și Cosmin Vaman.
1: Vaman, ia-l pe Vaman. O să venim și noi
3: păi,
1: la un moment dat. Da?
3: Bine, dacă zici tu așa o să fac.
1: Mulțumesc tare
3: și
1: mult.
3: Și acum când închidem, mă sun înapoi. Bă, ești nebun, vezi că am spus așa doar pentru public.
1: Ca la las, cum zic aia, bă, ești nebun.
3: Mulțumesc, da, bă, ești nebun, bă,
1: așa,
3: bă,
1: așa. Mulțumesc, Sorin Păplitaru.
3: Mulțumesc și eu, Cristi.
1: Seară bună și să ne revedem cu bine.
2: Pa, Sorin, te pup.
3: Baftă, pa, pa, pa, pa.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am ascultat Poeții Lumii, Nicu Zota, pe versiunea lui Sorin Poclitaru. A fost cu noi mai devreme și am vorbit despre folk sestos de la greci. Avem și câteva mesaje aici. Dragă Cosmin, fii atent ce ne scriu aici prietenii. Salutare, prieteni, Paul Prisada. Anca Irina Ienachi ne spune că se întrerupe, dar s-a rezolvat între timp. Andreea Radu, te salut, Cosmin, pe când un concert în București, repede?
2: Nu repede.
1: Repede zi.
2: Eu muncesc, să știți că eu în perioada asta muncesc și în momentul în care o să am niște materiale mai...
1: A, deci nu proaspete, că muncești doar la job, muncești la...
2: Muncesc și la job, că poate mă ascultă. Ok, știu că muncesc, dar muncesc și la niște materiale mai proaspete și sper că în curând o să le scot în lume, inclusiv în București, în concerte și...
1: Bun. Bogdan Gagu, regizorul de la Indart Teatrul Sub Lună, ascultând discuția de mai devreme cu biletele de la Vama Buzăului, se poate când e calitate, oamenii cumpără bilete, bravo, felicitări. Marius Ojoc ne salută și împreună cu Tatiana. Tudor Olaru, bună seara, Folk On.
2: Teddy.
1: Eliza Penciu, tocmai mă bucuram că am revenit pe WhatsApp, pe care nu mai folosisem de câteva luni și am vrut să încerc din nou filmarea, ceva cu noi aici. Așa, și sonorul, văd că s-a rezolvat. Bună seara, dragă Folk Bun, dragă Cosmin și Cristi. Fan Media Lombardy, salutare, prietene, ai chitarei și ai muzicii folk. Și Florin Romeo Iancu, din Vamă, mergem la greci. Salutări din Brăila. Păi, așa e ușor.
2: Cum e și normal.
1: Adică din greci, din Brăila până la greci, o aruncătoare de băț. Uite, am pregătit, dragă Cosmin, un cântec de-al vostru mai, așa, mai tineri ca azi. Zine o vorbă despre
2: asta
1: el.
2: Asta e un cântec din perioada târzie a trupei Spam, așa vor scrie cronicare despre noi.
1: Așa, Grigore Ureche.
2: Da, eu am cântat la un moment dat într-o trupă care se chema Spam. Și împreună cu colegii mei de acolo am făcut multe lucruri și bune și discutabile, dar majoritatea bune. Printre cele bune se numără acest cântec în care o să... Nu o să mă auziți numai pe mine, o să auziți și pe colegii mei, Tudor Olaru, Ciprian Diaconu, Eugen Tobo și mai ales pe Ana Maria Ivan, la voce, care într-o perioadă a fost vocea foarte bună și foarte talentată a trupei Spam.
1: Și care a fost și pe la Vocea României și...
2: Păi normal, da, dacă se cheamă Vocea României, ce aveam să mă duc eu, s-a dus cine are voce.
1: Bine, mă. Ok. Mai tineri ca...

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei.

0: culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Putro. Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
4: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
5: Am revenit aici în studio, sunt împreună cu Cosmin Vaman, îl ascultăm pe Cătălin Stepa, ce eram. Cătălin a făcut un show foarte bun aseară la Vama Buzăului și îl va face probabil cel puțin la fel de bun și la Greci, sâmbătă sau când e.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș. Stai așa să-ți dau drumul la microfon, că altfel nu se aude.
2: Ziceam că frumos cântă, dar e
1: frumos, ai cântat, ai cântat cu el, te-am prins, te-am văzut, te-am văzut și cei de pe camere, auzi, de pe live, că aici sunt camerele și îți spionau telefonul mai devreme.
2: Mi-am dat seama că se vede pe cameră ce, la ce mă uit în telefon și nu mă mai uit în el deloc.
1: Nu te mai uita.
2: Să ne uităm împreună?
1: Putem. Uite, alte mesaje. Adelina, salutări tuturor. Grecia e o zonă minunată, iar festivalul Folxestos aduce un plus zonei la cât mai multe festivaluri, bucurie pentru fani. Ne salută și cei de la Băile Felix, chiar de la Festivalul Național din Băile Felix, unde cred că am fost împreună acolo.
2: Împreună am fost.
1: Așa, felicitări pentru emisiune. Viorel Caramarin. Salutare, Cosmin.
2: Salut, Viorel.
1: La Tulcea când vii? Sau la Folxestos de ce nu mai vii?
2: Păi, vin tot timpul. Vin câteodată, ca...
1: Na. Așa, Gabriela Hosu, bună seara, Folk bun. Asta e pentru mine. Uh-huh. Mulțumiri, Cristi Dumitrașcu și Andreea Saron, pentru seara, starea faină pe care ne-ați creat-o la Ilva Fest. Salutări dintr-un sat departe din Toplița. Da, e o poveste asta cu într-un sat departe. Este noua variantă a cântecului Canibalul. Așa, și mai sunt aici câteva mesaje. Uite că avem un pic de timp până când intrăm cu domnul Mircea Baniciu, adică difuzăm un cântec. Ah. Salutare, dragilor, felicitări pentru emisiunea și pentru emisiune și invitați. Succes maxim, felicitări pentru Vamă de la Munte. Ce am cu felicitările astea, că nu-mi ies? Felicitări pentru Vama de la Munte, Ducu și Rareș. Scrisoare de bun rămas am pregătit, dragă Cosmine. Pregătim de rubrica aia frumoasă, Folk bun de mult, unde am să te trec prin furcile caudine prin care trec toți invitații. Să dacă știi tu ce am ales aici. Un legendar, Mircea Baniciu, a fost o minunăție de recital aseară la Vama Buzăului și ne-am bucurat tare de întâmplare și de faptul că am avut și mai mult timp să mai stăm la o vorbă cu tetea. Scrisoare de bun rămas, un cântec, ce să zic, mai rar să fac așa cântece. Scrisoare de bun rămas, Mircea Baniciu, revenim aici la Folk bun.

0: am reușit relativ cu precizia unui ceas elvețian. Da, n-a fost chiar elvețian, că au trecut 46 de secunde peste ora 8, când toată lumea care a mai ascultat cunoaște că urmează această rubrică. Și în același timp, invitatul care e nerăbdător să dea răspunsul corect. Ruleta folchistică aici.
1: Până acum n-am reușit niciodată, doar zic așa că, ca palmares.
0: Dar hai că din trei, nu o să vrem din prima. Hai. Încă o dată, zic, la rubrica folk sunt trei, în mod normal. La de mult difuzăm piese vechi, care să fie de cel puțin, să zicem, 40 de ani.
1: Pentru mine toate sunt tinere.
0: Nu mă, păi acum chiar trebuie să facem clasificarea asta, fiindcă așa e formatul.
1: Bine.
0: Și piese vechi sau autori care au compus piesele astea vechi. Aha. Și să știi că n-am ales întâmplător autorul, pentru că eu așa știu că ești destul de în zona aia sau cumva în grațiile Domnului și tu...
1: Păi nu-s mulți, ok. Hai.
0: Deci pe asta am rezolvat-o, nu?
1: Hai să vedem.
0: Așa, și le mai spunem celor care ne ascultă că acești domni despre care deja am eliminat posibilitatea ca autorul să fie autoare, da?
1: Ok.
0: Sunt corifei, cum le, da? Și aici sunt mulți. Baniciu, Vintilă...
1: Prost moment să greșesc ar fi, da.
0: Hai. Așa. Unul de care te simți așa foarte...
1: De toți.
0: Ca stil, așa, ca nu știu cum să spun.
1: Toți.
0: Nu vrei să...
1: Cu unul dintre ei am un duet.
0: Așa.
1: Cu un duet, mă rog, cu trupa, când am fost invitat pentru un cântec de-al nostru. Cu ceilalți îmi doresc.
0: Și care este numele domnului?
1: Avem un cântec împreună cu domnul Nicu Alifantis. Se cheamă Bunicu cântecul.
0: Ai văzut că n-a fost atât de greu?
1: N-a fost greu.
0: Gata. Deci cred că n-am mai avut până acum, rar s-a întâmplat
1: să nimeresc.
0: Să nimerească din prima. Da?
1: Păi asta eu vin de trei ori, nu nimeresc, dar a patru ori, știi?
0: Bine, Nicu Alifantis am ales, din câte știu și din câte mi-a spus domnul Nicu Alifantis, este cântecul de debut. Se numește Romanță. Eu am trecut aici old, așa ca să fie din filmul rubricii. Așa că difuzăm în seara asta la Folk Bun de demult, în data de 3 august, cântecul de început de carieră al domnului Nicu Alifantis, care a anunțat, by the way, a anunțat pe pagina oficială că de acum încolo a renunțat la numele întreg pe afiș și va fi doar Alifantis, marcă înregistrată.
1: Și un nume sonor.
0: Păi da, cum să n-ai, cum să nu vrei să fie doar Alifantis când te cheamă Alifantis? Salutări domnului Nicu Alifantis, oriunde ai s-ar afla. Ascultăm Romanța cu mare emoție.
2: De câte ori pe nu se lasă

0: de azi.
1: L-am ascultat pe Nico Alifantis la Folk Bunde de mult cu emoție, precum spuneam, și să știi, Cosmin Vaman, că am văzut de curând varianta aia cu bunicul. Și să știi că în momentul ăla nu că teamem, că nu am ce să-i, nu-i frumos și n-am de ce. Dar mi-aș fi dorit așa ceva. Nu m-am gândit niciodată. Bă, cântăm și noi un cânte cu Alifantis, cu Vintilă, cu Baniciu. Au mai fost colaborări.
2: Trebuie să-ți recunosc că, deși am fost aproape o zi întreagă în studio acolo cu domnul Alifantis și cu colegii mei de la SPAM, când am primit prima dată piesă de la studio, s-o ascult prima versiune, cântecul începe nefericit cu începem noi. Și la un moment dat intră vocea asta iconică, vocea asta legendară a lui Nico Alifantis. Trebuie să spun că ce am trăit în secunda aia când să intre Nico Alifantis pe un cântec de al meu, a fost așa un sentiment de, nu știu, de puține ori am putut să trăiesc așa emoție.
1: De aproape incredibil,
2: așa. Nu mai conta, nu era finalizat, niște, nu știu ce, în mixul ăla pe care l-am primit, dar faptul că, uite, un cântec de al meu și s-a auzit zi dată vocea lui Nico Alifantis a fost ceva, și acum mă emoționez când povestesc.
1: Da. Asta am trăit și eu știam de piesă de mult, dar a revenit în vid și uite că am, cum nimic nu este întâmplător, am și vorbit, am și difuzat la Folk Bunde de mult Nico Alifantis. La Folk Bunde azi, pentru că am trecut deja, am auzit jingle-ul, am trecut la categoria folkiști mai de azi. Acum nu înseamnă neapărat că sunt mai tineri sau mai în vârstă, așa. Este folkul de curent mai nou. Sigur că el ar putea să fie revendicat de folkul alternativ, care are câțiva reprezentanți. Acum se vorbește. Tapinari, Ada Milea, Fără Zahăr, Vaman, Alina, Manole. De data asta am să-ți dau un indiciu, pentru că iar va trebui să... Și ieșind din alternativ, lista e lungă. Uite și Iancu, Daniel Iancu, poate să zicem, poate fi. Mihăilescu, Beznă.
2: Da. Zici bine. Așa.
1: Zic bine, da? Că te scutesc pe tine.
2: Da.
1: Totuși, o legătură ar trebui să fie și cred că, na, ar trebui să-ți dau o mână de ajutor. Artistul pe care l-am ales la Folk Bunde azi a fost revelația, să zicem, a categoriei, a categoriei Folk Bunde azi, a unui festival care s-a întâmplat în weekendul trecut. Ghici, Ciupercă, Cei.
2: A, e Ștefan Orfescu.
1: Uite, bă, că tot în prima.
2: Am o zi bună.
1: Ai o zi bună, uite, zicea... Zicea prietenul nostru brașovean, care a zis el că la cât creier ai, nu știu cum ai silcoat cu autostrada, dar nu mai găsesc mesaje.
2: A zis bine.
1: Da. Mai zicea ceva cu că ai avea, uite, în scap, acum nu știu pe unde să zic eu că e mesajul pe numărul de WhatsApp-ul. Că, ba, am găsit. Pe numărul nostru de WhatsApp 0729001122, dacă vreți să ne dați mesaje, puteți să îl felicitați pe Vaman aici de față. Și zice aici așa: Cosmin are, nu știu dacă te vei simți într-un fel, Cosmin are o abilitate ca a lui Păunescu, serios, roagă-l să facă un imn pentru Steaua.
2: Mulțumesc.
1: Zice, eu nu sunt nici cu Păunescu, nici cu Steaua, nu?
2: Nu sunt microbist. M-am uitat acum la campionatul mondial, dar nu urmăresc. Și
1: păi să nu urmărești, că asta era pe vremea ilaltă să urmărești pe cineva.
2: Da, nici n-am exercițiul ăsta.
1: Așa.
2: Și nici abilități, cum spune ascultătorul nostru, nu mă arunc așa de sus.
1: Deci nu vrei să dezvolți deloc chestia asta. Să-i răspunzi omului.
2: Nu, asta o dezvolt, să răspund oamenilor, cum să nu. Dar încerc să scriu despre lucruri la care mă pricep și lucrurile la care mă pricep cel mai bine sunt eu. Așa că scriu despre ce mai mi se mai întâmplă mie. Dar apropo de... Uite, hai să spun ce mai fac. Vrei? Că nu m-ai întrebat, dar îți spun eu.
1: Da, foarte bine faci.
2: Apropo de duetul ăsta cu domnul Alifantis.
1: Așa.
2: Eu am acasă, la cutie...
1: Am acasă
2: niște
1: pe
2: cântece
1: perete
2: pregătite pentru toți corifeii, pentru Ducu Berții.
1: Ce frumos!
2: Pe care eu sper Nu știu dacă anul ăsta, că n-am timp. Dar în următorul an, doi, să le înregistrez dacă vor dori și ei cu toți. Am făcut și am făcut așa, cântece pe stilul fiecare. Acum e și ăsta cu bunicul. Cumva am încercat să fie din filmul Linii cu Alifanți.
1: Un album concept.
2: Da, și am un cântec, uite, pentru cu Mircea Vintil am făcut un cântec, cum are el despre locuri emblematice din București. Am făcut un cântec despre Pipera. Că zic că n-are despre o corporatistă din Pipera și un cântec foarte, foarte, foarte haios. Și sper
1: în,
2: să
1: loc de, în loc de Miruna, a?
2: Da, cum sunt cu mare, cu da, da. Popa, Nan și toate străzile și are cântecele astea tot așa legendare. Am zis că îi lipsește zona asta nouă din Nord. Și am un cântec despre Pipera, am un cântec făcut ca să-l înregistrăm cu Mircea Baniciu, unul cu Ducu Beti, dar...
1: A, deci nu e doar despre ei, este și cu ei.
2: Eu așa aș vrea, eu așa aș putea să mai vrea și ei. Dar eu sunt
1: optimist. Păi anunță-i.
2: Îi anunț.
1: Uite, gata, da. Am făcut anunțul oficial.
2: Anunț acum. Da.
1: Cosmin Vaman vrea să cânte cu toți.
2: Da, am și cântecele făcute și...
1: Corifei. Da. Bine, atunci hai să-l ascultăm pe Ștefan Orfescu și am să zăbovesc așa în limba bătrână, cum zice omul, asupra momentului de ieri. Recitalul lui Ștefan Orfescu de la Vama Buzăului a fost foarte interesant pentru că una la mână era un tip pe care mulți de acolo nu îl știau, așteptau recitalurile mari cu cei mai cunoscuți. Și a intrat un pic emoționat așa de ce se întâmpla acolo, dar a avut bucuria și el și publicul până la urmă au avut cu toții bucuria să cânte împreună. Niște cântece cântate la prima vizită, nu? Unul dintre ele este cel care urmează, Bună dimineața. Și a fost o întâmplare haioasă, a cântat ultimele două piese, unul era ceva cu la foarte haioasă, cânta cu lumea deja, okay. Și eu la prezentare, așa de frumos cântau, că am urcat treptele să mă duc și eu să cânt cu ei la acolo. Și el săracul s-a întors și zice, și mai am o piesă. N-am mai intrat, zic, n-aveam cum să-i spun, dar la ultima piesă am fost și am cântat împreună refrenul cu publicul minunat de la Vama Buzăului. Și atunci i-am spus, nu voiam să te scot, voiam să vin și eu să cântăm. Gata, uite, s-a întâmplat. Poate că cine știe, cei care ne ascultă acum vor putea să cânte așa de la distanță, la refren, pe cântecul ăsta foarte frumos al lui Ștefan Orfescu, Bună dimineața, chiar dacă e seara.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
3: Și cu invitatul din seara asta, Cosmin Vaman, vorbim despre multe festivaluri și despre cele care au fost și despre cele care vor veni. Difuzăm acum Mircea Vintilă, Noroș ce cer, în pregătirea, să zicem, în așteptarea festivalului de la Costinești din ultimul weekend. Vom mai vorbi despre asta, dar și pentru că vom intra chiar acum în câteva minute în legătură directă cu Adrian Beznă. El ne va vorbi despre Târgu Jiu, acolo o să fie în weekend un festival unde va cânta și Mircea Vintilă. Acum, revenim acum. Personal.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Aiurea din Batistă. Cum e domnul Cosmin Baman cu versurile astea interesante? Imediat m-a întrebat, dar ale cui sunt? Știm noi ale cui sunt.
2: Cred că știm, da. Doar... Nu vreau să zic dacă e greșit. Cred că sunt versurile lui Horia Stoicanu, nu?
1: Horia Stoicanu, da. Un mare nume al folcului, un mare creator și un cronicar adevărat al folcului cu acea carte minunată, În dimineața unei muzici sau Prin dimineața unei muzici, în care a numit el acolo generația corifeilor, cum le spunem noi, generația generică a folcului. Avem artiști din această generație și la Bulgi, pentru că am anunțat că vom intra și cu Orlando Toader. Este organizator al festivalului de la Bulgi, un alt festival de mare tradiție. Nu știu dacă tu ai fost acolo.
2: Încă nu.
1: Nici eu n-am ajuns, dar am auzit multe lucruri senzaționale. Suntem în direct cu Orlando. Salutare, bună seara, bine ai venit la Folk Bun.
3: Bună seara și bine v-am găsit, nu știu dacă ne auzim.
1: Ne auzim, suntem
3: adică
1: bine.
3: Adică eu n-am control, ca și voi.
1: Ne auzim.
3: Da.
1: Cum e?
3: Bună seara și bine v-am găsit.
1: Bulciu, spune-ne.
3: Cum uite, e la Bulci? La Bulci este minunat.
1: Știm că e frumos la Bulci, însă noi aici am făcut așa o mică, mici povești, istorii ale festivalului. Uite, am aflat despre Țestos de câți ani este la Greci, Mama Buzăului de 7 ani. Și alte festivaluri de mare tradiție, Ipoteștiul, care vine acum în 21-22 august și el are tot așa vreo 15. Cât are Bulciul? De când a pornit Bulciul?
3: Bulciul are anul ăsta majoratul, face anul ăsta majoratul. Aha. Bulciul.
1: Oho.
3: E, adică a ajuns la vârsta aia la care trebuie să ajungă. Și nu ne oprim, adică avem gânduri mari cu el.
1: Păi, hai să vedem ce e acolo. Uite, avem un afiș pe care l-am publicat în postarea emisiunii și văd aici, uite, ceea ce se cam întâmplă în ultimul timp, în festivalele de folk, să fie și trupe și artiști din rock. Rift, Țapinarii, Old
3: absolut,
1: Ladies Band,
3: absolut.
1: Ale and Fly, Felix, Epicenter Band, Ioana Sigheti, o voce senzațională,
3: frumos,
1: știu, de la Gărâna.
3: Minunată, da.
1: Teo,
3: da.
1: Dancing Flowers și sâmbătă în 8 august Mircea Vintilă, pe care l-am ascultat mai devreme, Zoia Alecu, ce frumos, Mircea Bodolan, ce frumos, știu că Mircea a fost de multe ori acolo.
3: El Oredeanu. Și Vintilă.
1: Da, și cu Mircea Vintilă. Paul Prisada, pe care îl salutăm și noi că ne-a dat un mesaj mai devreme, dar n-am apucat să-l citim. Daniel Julian și Nicoleta Brola, Oliver Goilean, Daniela Grosu and Irina Klein și Mysterious Meads. I-am văzut la Gărâna. Foarte interesanți copiii.
3: Da, da. Voi ce aveți acolo e o variantă de afiș pe care n-am reușit noi să completăm la timp. Îl avem și pe Alcan Wander în prima seară, vineri 7 august. Un artist din Timișoara care eu zic că merită să urce pe scena de la Bulci și eu l-am ascultat și îmi place foarte mult. Nu apare pe afișul vostru pentru că probabil a ajuns la voi o variantă puțin mai veche de afiș.
1: Variantă mai veche.
3: Da, puțin mai veche. Da, da, da, da.
1: Spune-ne, Orlando.
3: Mea și nu-i
1: problemă.
3: Îmi pare rău.
1: Orlando, fiecare festival are povestea lui și până la urmă pentru tine ca organizator și pentru toți cei care se ocupă de așa ceva, trebuie să fie o, nu neapărat o marcă înregistrată, dar o experiență care să rămână în memorie. Care ar fi chestia asta pentru Bulci? Cu ce se diferențiază el? De
3: la Bulci, cred că în primul rând e atmosfera de acolo, care e una, din ce îmi dau seama și din ce am discutat cu artiștii care vin acolo, ar fi unică în România. Mircea Vintilă i-a zis chiar Woodstock-ul românesc, adică e foarte multă lume cu tricouri tie-dye, cu cămăși înflorate, cu ei colorate. Are o tentă hippie retro și cred că asta ne diferențiază de ceilalți.
1: De unde vine? De unde vine lumea acolo? Uite, e întrebarea serii.
3: Lumea vine în special din vestul țării, dar avem și oameni care au venit din străinătate. Chiar au venit cu rulotele și ne-am trezit cu ei acolo. Pentru că au aflat ei, nu știu de unde și cum au aflat, că e un festival hippie și au venit așa cu rulotele, ne-am trezit cu niște nemți, cred că erau. Uh-huh.
1: văd că aveți aici vestita, vestita mașină nemțească de, da, de da, camping, da, pe afiș. Da.
3: Da, da, pe afiș, pe afiș, pe afiș. Da, e, vine lumea, lumea general vine din, din vestul țării. Predomină, bineînțeles, Aradul și Timișoara, e clar, și zona de, zona de Hunedoara, dar avem și din Cluj, avem și din Bihor, adică lumea vine.
1: Da, e foarte interesantă combinația între numele mari cunoscute, uite, Mircea Bodolan, nu l-am văzut cântând de la folk bun de la noi din iarnă, pe Zoia chiar și de mai demult, de anul trecut de la Costinești, zic eu așa ca spectator, nu neapărat.
3: Da, da.
1: Riff, iată, ce frumos. Din păcate nu putem ajunge anul ăsta, dar pare
3: cu mare
1: fi,
3: drag, da, vă invităm anul viitor. Cu mare drag.
1: Sigur. Să le mai spunem încă o dată celor care ne ascultă. Vineri 7 august și sâmbătă 8 august la Bulci, festival mare, ca de obicei, cum se întâmplă acolo. Nu sunteți așadar la prima întâmplare, tocmai ce a spus că aveți 18 ani.
3: Majoratul.
1: Ăsta,
3: majoratul. Exact.
1: Și succes mare să aveți și să mulțumesc, ne vedem cu bine.
3: Mulțumesc tare mult și eu sper să ne vedem cu mare drag anul viitor. Ce vreau să precizez e faptul că intrarea la festival, camparea și parcarea sunt gratuite. Așa au fost de la bun început și așa vor rămâne pentru totdeauna.
1: Bun, e bine de știut pentru cei care vin.
3: Da, da.
1: Este o ofertă, da, absolut prietenoasă. Bine, uite, da, am pregătit aici un cântec cu țapinarii, dar și cu fără zahăr, așa am făcut o legătură între Bulci, da, între, da, Bulci, da, și Vama Buzăului, pentru că au ei o piesă împreună, da, care, da, se numește, da, Născut Liber. Ascultăm acum și mulțumim foarte mult,
3: bun,
1: Orlando.
3: Mersi, mersi și eu frumos pentru invitația la voi.
1: Seară bună, sănătate.
3: Mersi. La fel, la fel, numai bine.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Liber cum suntem noi în seara asta, puțin oameni sunt, dragă Cosmin Vaman, aici la Folk bun, pentru că avem, iată, și bucuria să mai avem un om liber la telefon. Cu lupii lui, lupii liber, mă, cum am zis noi mai devreme, erau dacii liberi mai devreme la greci, la Sorin Poclitaru, dar și vestiții lupi a lui Adi Beznă, care se află acum la Calafat și ne va vorbi și despre Calafat și despre Târgu Jiu. Adi Beznă, salutare, bine ai venit la Rock FM.
2: Salutare, cu drag vă îmbrățișez și pe cei din studio.
1: Zic cu lupii tăi, ca să zic cu lupii.
2: Cu lupii mei. Bă, când ați mă fac mare, aș mă fac post de radio. Rock FM o să scrie pe mine. Îți la Calafat, aseară am cântat un pic în cea de-a doua seară a festivalului.
1: Așa.
2: A fost tare fain și mă gândeam, ai fost acolo, știi atmosfera,
1: a, fost
2: știi
1: de multe,
2: știi,
1: da,
2: artiști, știi pe cei tineri, știi pe cei care sunt atât de consacrați încât dau valoare taberei internaționale de la Calafat. Mă uitam la țânțare care zburau aseară pe scenă și am spus că cred că sunt nepoții țânțarilor care m-au mușcat acum 20 de ani, pentru că ieri am împlinit 20 de ani de tabără la Calafat.
1: Da, serios? S-a făcut 20 de ani de Calafat, ce tare!
2: Pentru mine, da. Foarte fain și am avut bucuria să cânt cu colegii mei mai tineri, cu artiștii tineri, care s-au urcat pe scenă și am cântat și vreo 2-3 cântece din perioada în care am venit în tabără acum vreo 20 de ani. Așa a fost, e frumos și emoționant. E tare fain că este, pentru că lumea noastră e o lume cu lumină, o lume cu bucurie. Și fiecare cântec acolo, până la urmă, e ca o poartă de amintiri. Și câte amintiri sunt la Calafat aici?
1: Să le spunem, dragă Adi Beznă, celor care, da, deși cred că mulți știu, Calafatul este o bornă pentru folcul din România, este o tabără unde se întâmplă spectacole din partea artiștilor pro bono. Nu,
2: da, este o tabără pro bono și...
1: Și uite, am să-l întreb pe dragul nostru coleg Cosmin Vaman, care te salute și el cu mare.
3: Îl salut și îl îmbrățișez.
1: Normal.
3: Vede, da.
1: Ai fost, Cosmin, la Calafat?
3: Am fost mai mulți ani.
1: Da?
3: Am fost la Calafat, da. Am fost și singur, am fost și cu colegii de la Spam, acolo am amintiri foarte frumoase.
2: Uh-huh. Care să știi că acum cântă, colegii tăi de la Spam cântă, Ciprian și cu... A venit cu Bubu și în fiecare după amiază în timpul mesei de prânz.
3: Ia uite ce frumos.
2: E un atelier, un workshop în care Ciprian ne explică cum e cu ritmul, 2 cu 4, 1 cu 3, alea cu aia și cântăm fiecare
3: și,
2: cu...
3: Și cum aplaudați? Pe 2 și 4 sau pe 1 și 3?
2: Pe 7. Peste drum de mine e Dan Vană, care pleacă acum că trebuie să înceapă spectacolul și cu Doana Florian.
1: Îi salutăm.
2: Străzile sunt mici aici și oamenii buni.
1: Uite, chiar bine că ai spus, nu se mai ține pe faleză, e din nou în oraș?
2: Nu, e pe faleză, la Debarcader.
1: Ah, acolo unde a fost anul trecut.
2: Exact, unde a fost anul trecut, pentru că e un loc tare generos. Acolo e aproape de Dunăre, poți să simți briza Dunării, care are probleme zilele astea, am înțeles, cam peste toată, în toată Europa.
1: Cam da.
2: Dar acolo Dunărea încă își strigă câte un cântec și asta cred că contează cel mai mult.
1: După asta, dragă Adi Beznă, după asta obiceiul, nu regula neapărat, este ca toată suflarea folchistică să meargă la Târgu Jiu, la Poarta Sărutului.
2: La festivalul de la Poarta Sărutului, da.
1: Și el un festival aflat la câta ediție?
2: Oho, 30.
1: Ia uzi, măi, nene.
2: E o poveste tare faină la Târgu Jiu.
1: Așa.
2: E o poveste tare frumoasă acolo la Târgu Jiu. Și e important pentru că cei care tineri venind încoace la tabăra de la Calafat lucrează cântece care le prezintă în concurs la Târgu Jiu.
1: Da, așa e.
2: Eu zic că e un lucru tare fain, adică e ca un fel de școală, e ca un fel de școală de cânte, ca să spun așa. Ai timp o săptămână să ori să finisezi, să cizelezi niște cântece mai vechi, dar noi, cum ar veni pentru festival, ori să compui ceva. Chiar azi am stat cu niște tineri la masă și unul dintre ei, Răzvan, îmi spune la un moment dat, mi-a citit din Macedonski două poezii pe care le-a legat. Și vreau să spun ce părere am dacă are și un cântec bun de acolo, zic, și ce referență ai ales. Adică e o treabă foarte faină, știi, până la urmă, că sunt și copii care se uită în altă parte, Cristi, și tu știi treaba asta,
1: da.
2: Bine, și tu și Cosmin la fel, că și... Da.
1: Hai să trec eu repede prin, în revistă, artiștii. Este un festival, iată, cap la cap cu cel de la greci, în același weekend, 7-8-9 august. În prima seară este concurs, apoi Emery Kimre Trio, Dana Florianu, Vini Mihailescu, Summer Night.
2: San Marnaciu sunt cei colegii mei de la aici mai tine care au câștigat trofeul anul trecut.
1: Așa. Sâmbătă în 8 august, a doua seară de concurs, apoi în recital Mircea Rusu, Adrian Sărmășan, Nicu Zota, Dacian Ravi și duminică 9 august, gala laureaților, în recital vor fi Narcisa Suciu, Mircea Vintilă, Dan Vană și dragă domnule, dragă
2: și
1: domnule Adrian Beznă, sigur că da.
2: Cu mine estimat.
1: Și de, nu doar atât, ești și prezentator alături de dragul nostru Ovidiu Mihăilescu.
2: Da, pentru că anul trecut am fost la festivalul de la Greci, ai vorbit cu Sorin mai devreme, și anul ăsta, în prima zi de festival de la Târgu Jiu, am să fiu în prima zi de festival de la Greci și am destrăbătut niște kilometri de iubire, ca să zic așa, pe drumurile patriei. Plec de la Calafat la Greci, de acolo mă întorc la Târgu Jiu.
1: Iubire înflăcărată, dacă să mergi de la Greci până la Târgu Jiu, e o treabă.
2: Îs mii de kilometri acolo, dacă i-adun la un moment dat, și mă întorc, da, prezint festivalul de la Târgu Jiu. Pentru mine e o poveste tare faină, pentru că am fost concurent acolo. Acolo, practic, am intrat în lumea folului, ca să spun așa, în 2016.
1: Ia, uite, frumos.
2: De la Calafat și la Târgu Jiu și de vreo câțiva ani de zile prezint festivalul cu drag, cu bucurie. Am avut bucuria să împart scena de prezentare cu Andrei Maftei. Dumnezeu să-l odihnească, din păcate, nu?
1: Poeții.
2: Nu mai e printre noi, a rămas doar în poezie, da, cu sigur. Poeții lumii. Și acum l-am rugat pe Ovidiu, cât lipsesc prima zi, să-și ia în serios rolul de gazdă și de prieten. Pentru că e important de spus asta și cred că și tu promovezi foarte bine ideea asta. Până la urmă, folcul este o vocație de cântec și o vocație de prietenie. Și e unul din festivalurile la care țin foarte mult, eu personal, pentru că cei care vin acolo și cântă rămân prieteni și după decernarea premiilor.
1: Sigur că da.
2: Foarte important.
1: Mi-ai deschis orizontul unei noi întrebări interesante pentru invitatul și prietenul nostru Cosmin Baman. Spunea Iadi Beznă că acolo te-ai lansat și că ți-e foarte drag festivalul. Unde te-ai lansat? În ce festival, dragă Baman?
3: Am fost și la Târgu Jiu, am câștigat.
1: Prima.
3: Nu, trebuie să știi lumea că am mai și câștigat festival. Ca să te întreabă de ce l-a chemat la emisiune. Să știi că am mai câștigat festival. Primul festival pe care l-am... unde am cântat cântecele mele. Uh-huh. Eu am mai cântat și în alte episoade ale vieții mele, dar cântece pe care le-am scris eu să le cânt cu chitara la Ploiești, la festivalul de la Ploiești.
1: Uh-huh. Deci cum este Târgu Jiu pentru Beznă, este Ploieștiul pentru tine.
3: Uh-huh. Da.
1: Și pentru...
2: Uite, eu la Ploiești n-am ajuns niciodată.
1: La Ploiești am ajuns odată,
2: da.
1: Acum vreo un an, doi. Frumos. Draga Adi Beznă, îți doresc mare succes și... Să te țină starea asta de prietenie și de poezie, așa cum te știm. Îți mulțumesc pentru colaborarea asta pe care am avut-o la Ilva și nu doar acolo, în care,
2: cu mare drag, cu mare
1: în
2: drag,
1: care am
2: cu
1: cântat
2: mare
1: împreună goală prin casă cu poezia ta din...
2: Și mereu o să fie... Astea sunt cele mai frumoase momente, spun eu. Din punctul ăsta de vedere, cred că folcul este o poartă deschisă înspre emoție și înspre starea de moment, pentru că nu e totul rigid. Eu pot să vin să recit o poezie la un cântec de la tău, cineva poate vine să facă încă o voce la o... Fapt, asta e frumusețea și cred că așa apar momentele grozave. Iar Cosmin Baman este unul din cei care știu pe de rostul acestor sensuri, pentru că este unul din oamenii care e foarte cântat și atunci... Mulțumesc cu tare mult, vă îmbrățișez cu drag, să ne fie bine și Rock FM forever acolo.
1: Forever young.
2: Forever young, mai ales că într-o zi de luni. Într-o zi de luni...
1: Când nici iarba nu crește, sigur.
2: Da, se vede acum la știri că nu mai crește apa. Dar da. E luni, un început de săptămână și e bine să începem săptămâna cu cântec și cu bucurie, că
1: uite,
2: cam atâta ne-a rămas din da. Punctul ăsta de vedere. De...
1: Eu am un cântec preferat, printre multe pe care tu le ai, dar în ultima vreme să știi că am difuzat foarte des Părinții îmbătrânind, o poezie...
3: Uite
1: ce Cosmin, că e și al lui. Însă pentru că am difuzat-o destul de recent, o poezie pe versurile lui Sorin Poplitaru,
2: da?
1: Am ales altceva. Și acum, glumind în stilul caracteristic al lui Cosmin Baman, așa, am vrea să te băgăm un pic în ceață.
2: Nu e rău. Suntem cântă care știu că-ți place ție. Apropo, aseară l-am cântat ca și prim cânt. Am cântat 4 cântece aseară. Și este unul din cântecele compuse pe vremea aceea. L-am cântat cu drag alături de Rosen Pasculov, care a venit cu toba lui fermecată lângă mine. A fost un moment tare, tare, tare fain. Ne-am jucat ca... Am să-ți trimit la un moment dat, că nu o să fie vreme, o înregistrare curățată cu... tehnologia de astăzi, așa.
1: Ah, interesant.
2: Cu o bucățică din un fragment dintr-o perioadă teutonă în care cântam cu Adi Nicola și cu Costi Ignat. Chiar îți curios ce părere o să aibă lumea când ascultă, că e interesant pentru mine, e o perioadă tare grozavă.
1: Păi trimite, că uite,
2: o să-ți trimit la un moment dat.
1: Trimite, pentru că o să difuzăm, chiar dacă piesa nu e la debut, va fi la debut în playlist-ul emisiunii, și atunci avem, iată, și un conținut interesant la rubrica asta pe care o dăm destul de rar. Bun la
2: încă o dată, să fie ceață, dar să fie, cum se cheamă, să fie ceață de cântec și de sensuri. Că asta contează cel mai mult. Vă îmbrățișez, cele bune la emisiunea acolo, cu drag. Încă o dată, Cosmine, te îmbrățișez.
3: Seară bună,
2: mulțumesc frumos, pe este dumneavoastră. Cele bune, Doamne ajută, numai bine, cele bune.
1: Mulțumesc, Adi Bezna. Ceața!

0: lăsat un fel de ceață.
1: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Sebers, The Monogex, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 3 și 5 august ai miere de albine de tei gusturi românești 900 de grame cu 30% reducere la 27,29 lei și înghețată de vanilie Top Gun Over 134 de grame cu 25% reducere la doar 8,74 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Pregătiți!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pop.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper.

0: Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Cântă cu mine, da.
2: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Surjac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
3: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
4: Unde se duce iubirea ta când se duce? Pe unde ia sufletul?

0: Folk bun la Rock FM.
1: Unde se duce o variantă excepțională a cântecului tău, Cosmin Vaman, cântat în varianta Spam cu Alexandru Andrei?
2: Da, în varianta aceea și înregistrat în studioul
1: lui Adi Despot. Da. Care ți-am povestit, a fost când acum două săptămâni aici, da. Și a avut o adevărată declarație de dragoste. Zice, Cosmin poate să vină oricând vrea, el are deschis la mine. Și cu ocazia asta am și aflat că e tras în studioul lui Adi Despot și e cu adevărat o bijuterie.
2: Colegul nostru folkist. Mai nou.
1: Colegul nostru folkist, păi d-aia, că a venit și a prezentat Lorelai, care mie mi-a plăcut foarte tare.
2: Super cântec, da.
1: Există o reticență a oamenilor și am văzut și acum la Vama Buzăului și la multe alte festivaluri unde în line-up există câte un rocker. Ce bă, că nu e rock? Că nu e folk? Să stea la rocul lui acolo. Nu e adevărat, nu are nicio legătură cu...
2: Eu am văzut show-ul solo al lui Adrian Despot la unul dintre festivalurile din vara asta și e un show foarte, pe lângă faptul că e foarte sensibil, deci e potrivit cu festivalurile la care cântăm noi de obicei, e și un show foarte curajos, pentru că el vine cu niște destăinuiri muzicale și niște experimente pe care le face și le prezintă publicului. Toată lumea ar vrea numai hiturile, le oferă și hiturile, bineînțeles, dar are și această poveste. Cred că e un show foarte intim, chiar dacă vine multă lume la spectacolele lui, și mie mi-a plăcut foarte mult.
1: Uite, o să zic, o să anunț că suntem aici la capitolul Rock and Folk. Hai. Mihai Pokorski va veni la emisiune săptămâna viitoare, căci are niște piese solo spre folk, de folk, o să vedem, o să ascultăm.
2: Vă aștept.
1: Și sunt foarte bucuros și onorat că va fi aici cu noi Mihai Pokorski, și el, o legendă a rock-ului, alături de Iris Cristi Minculescu și de Dan Bidman, pe care i-am văzut la Vama Buzăului, alături de mai tinerii noștri prieteni și colegi, Byron și ce am mai avut noi acolo din rock. Am mai avut, nu mai zic timpuri noi, Sarmalele Reci, cu care ne vom vedea la Costinești împreună la White Horse, în ultimul weekend din vară. Și ce să mai, a trecut și emisiunea asta. Cu mare drag și cu mare bucurie să petrecem împreună aceste două ore. Ne luăm rămas bun și ne vedem la festivaluri, la concerte.
2: Mulțumesc.
1: Așa, care este următorul tău concert?
2: Da, pe 15 august voi fi la
1: Govora.
2: La Govora și pe 29, unde ai spus tu,
1: la Costinești. Da. Cam puțin, domne, cam puțin. Trebuie să lucrăm la asta.
2: E bine,
1: bine.
2: Cât nu-i mult de condus. Uite, Adi Beznă cât conduce săracul de la...
1: O, îți dai seama, de la grecii până... Bine, mulțumesc tare mult.
2: Vorbeam,
1: dragă Cosmin. Acum, da, zic, nu știu, poate că n-ai oameni care să te urmărească, cum ziceam mai devreme, că nu e bine să...
2: Să știi că am.
1: Nu, cu dușmănie, nu cu...
2: A, cu dușmănie? Cred că am.
1: Nu doar pentru că tu acum locuiești undeva în centrul Bucureștiului, în același bloc în care a stat Valisterian, nu doar pentru asta. Am pregătit la sfârșit un cântec cu Valisterian. Nu este vreo alegere specializată, știi, hai să scoatem noi un cântec care să surprindă oamenii. Poate că este cel mai cunoscut cântec al lui Valisterian. Acesta este...
2: Cel mai cunoscut?
1: Cel mai cunoscut, cel mai cântat.
2: Exercițiu. Amintire cu Haiduș.
1: Ai văzut? Așa. Asta e. Și spre bucuria prietenului meu de la Cluj, Călin Crișan, am să închei emisiunea cu Valisterian și așa, iată, am împlinit o serie de vreo 3-4, poate 5 ediții în care Valisterian nu a lipsit din playlistul de aici, de la Rock FM, din emisiunea de luni seara Folk Bun. Gata. Cosmin, mulțumesc tare mult.
2: Și eu mulțumesc mult.
1: Și să ne vedem, să ne auzim cu bine cu toții. Amintire cu Haiduci.
2: Așa facem.
1: Valisterian, sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk, de aici, de la Rock FM. Pa!

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: The break's over. We're back.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Commercials left the building.

0: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
1: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Rock FM. It rocks.

0: ceva se schimbă în Peter Parker.
1: God, that's cool.
0: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
2: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Program și bilete pe getin.ro.

0: Sibiu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Cântă cu mine, dacă cel mai tare trupe rock din România pe aceea

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Dance.ro. Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.